hands up. It's a power thing. It's a pleasant thing.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații.
2: Bună dimineața, este mijloc de săptămână, am revenit la cafeluță, la espresso tonic, cu multă energie și de data asta, de la cafea se trage, nu, Valentin, neața?
3: Da, da, și astăzi le spunem la mulți ani tuturor celor care au trompa mare, pentru că astăzi este ziua
2: elefantului! La mulți ani trompetelor!
3: Și trompeților, vă rog!
2: Neața!
4: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Summertime. The commercials off. The Summer Station.

0: Ne-am întors, aici la CFM și la cafeluță vorbim puțin despre tabieturile secrete ale reginei Elizabeta II în timpul zborurilor. Avea tabieturile ei, le-a dezvăluit o însoțitoare de zbor, spune așa, detaliile despre obiceiurile sale din timpul călătoriilor aeriene au fost dezvăluite de Elizabeta, o fostă însoțitoare de zbor la British, care a lucrat în companie 28 de ani și a avut ocazia să o servească pe regină în timpul mai multor zboruri.
1: Adică mama ele adică... cam ardea cum ar fi, exact. Cred că avea frică de avion.
0: Păi uite, servea un martini înainte de zbor, da, și mai dorea de fiecare dată câte un bol cu bomboane mentolate, dar fără zahăr.
1: Am înțeles. Așa e când muncești în politica asta externă, trebuie să mănânci cu mentolate ca să... Așa. Bravo, mamaie, bravo! Da, bine, mamaia l-a lăsat acum pe prințul Charles.
0: Da, Charles, nu?
1: Da, prințul Charles. Prințul Charles mai vine pe la noi, pe la Viscri și acolo la noi n-avem martini, dar avem țuichini. Și
0: în loc de bomboane mentolate, ce avem?
1: Corcodușe.
0: Mentosane.
1: Corcodușe. Corcodușe, da. Le fac bine, sigur. Dacă totuși bei un pahar cu apă după corcodușe, fugi în... fundul avionului.
0: Asta doar ca să păstrezi tradiția familiei, nu?
1: Da, da, da, sunt curios dacă la avionul ăsta, cum îi zice, regal,
0: da,
1: nu? O avea de-aia cu mare la Viscri în fundul curții, cu inimioara în portiță.
0: Și cu oglinda.
1: Da, și cu ziarul, că nu?
0: Neața!
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Your summer. Your playlist. The summer

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: CFM Radio.

0: Da, uite veste aici, uite veste, dacă nu știai, că după ce cureți usturoi, îți miros mâinile usturoi. Nu vrei
1: nu
0: să...
1: Nu era de așteptat până la urmă că usturoiul are un miros foarte persistent.
0: Da, usturoiul, dar atenție, ceapa. Că nu e numai de la usturoi.
1: Dar de la
0: mirosul
1: ce?
0: Mirosul de usturoi poate să apară și de la malte, de la compuși volatili și tot felul de prostii de astea.
1: Să-l curățăm cu mănuși atunci?
0: Nu știu care e ideea, zice că există mai multe tehnici ca să scap de mirosul de usturoi de pe mânuțe.
1: Să nu-l cureți tu.
0: Bine, prima, e cel mai bine, spui așa, astăzi trebuie să cumpăr, să curățăm niște usturoi. Da, Vasile! Și s-a
1: treci
0: rezolvat
1: la treabă.
0: Din start. Dacă totuși da. Vasile a fost mai
1: și s-a cotit,
0: orientat,
1: a plecat la piață.
0: Da. Zic, trebuie să mergem să ceva. Mm-hmm. Folosești sare și lămâie cu care te dai pe mânuțe și practic...
1: Ai scăpat
0: de
1: miros.
0: Mirosul de usturoi. Da. E, alte trucuri ar fi cum de exemplu cu cafea măcinată. Iei cafeaua și da. Te freci pe mâini și nu mai miroșea usturoi pentru că miroșea cafea practic.
1: Da.
0: Și cu oțet e la fel. Cu frunze de mentă de exemplu, cu uleiuri esențiale, cu apă caldă și săpun, cum ar fi dacă nu dețineți mijloace moderne.
1: Deci, și până la urmă la ce ne-ar deranja? Mirosul de usturoi.
0: Eu cred că este o atitudine dacă... greșită, mai da. Ales că dacă, nu doar dacă ai curățat, dacă și mesteci un cățel de usturoi înainte să te urci în autobuz, practic...
1: Îți faci loc, vrei imediat și pentru poșetă chiar.
0: Se și ridică 2-3 să spună, vă rog, luați loc, că noi... și cad jos. Deci e foarte bine.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
2: Hit music all summer long. CFM.

0: Valentin, tot este vară, hai să le povestim și ascultătorilor de CFM despre destinația din Spania care a cucerit-o pe Corina Caragea, că e vară, e perioada concediilor, vacanțelor. Spune ea că, deși a amânat-o an la rând, nu trebuie să te încadrezi, doar să te distrezi. Aceasta este concluzia acestei vacanțe. Unde crezi că a mers?
1: La Amara.
0: Nu. La Amara de Spania, Ibița.
1: Sunt cu nisip, cu apă caldă, cu da.
0: Ea spune că cel mai mare atu al faimoasei insule este sentimentul de dezinvoltură totală pe care îl oferă tuturor celor care îi calcă pragul. A subliniat că acolo fiecare turist este liber să-și trăiască vacanța exact așa cum își dorește. Nimeni nu este preocupat de cum arăți tu. Fiecare face ce vrea. Uite, nu contează câți bani ai, ce muzică asculți, cum arăți, de unde vii la ora asta.
1: Practic e ca la Eforie Sud, da? Unde la fel nu interesează pe nimeni despre nimic, poți să mănânci și tu niște hamsii, și bogatul și săracul, deci nu trebuie să duci până la Ibița.
0: Ce costum de baie ai,
1: dacă ai, opțional desigur, unii ai văzut că au început să vină îmbrăcați de parcă să duc în grădină să sape, așa că, dragă Corina, scum la Ibița, la Eforie Sud e mai frumos și mai ieftin, da?
0: Hai că o așteptăm să se convingă.
1: Și ai să vezi că oricum tot 2 săptămâni faci, să știi, de la București până la Eforie Sud.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT, și

0: 0725335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: A, știri false.
1: Cum ar fi, cum ar fi?
0: Fii atentă. Citesc dintr-un ziar de stat al nostru că există o țară în care românii au cele mai mari salarii, da? Aproape jumătate dintre ei câștigă peste 3.000 de euro pe lună. Eu m-am uitat să știu.
1: A, românii noștri, plecați afară la muncă.
0: Da, da, da. Și că Marea Britanie este țara în
1: Germanglia.
0: Care românii au cele mai mari salarii. Eu nu cred. Eu, nu. Eu m-am uitat cu atenție spre București și...
1: e mai graț curcanul încolo, spre capitală?
0: Ma, păi 3.000 de euro au săracii. Da, adevărații la capitală.
1: Uite aici,
0: de
1: la aruncătura de
0: sus. Deci eu cred că țara în care românii câștigă cel mai bine e România.
1: Unde se trăiește mult și bine, nu?
0: Da, da, păi de-aia ne ducem la Ibița, unde s-a dus doamna Corinuța.
1: Ne permitem că muncim la capitală?
0: Da, da, că dacă eram în Italia sau în Spania, unde
1: făceam
0: ne duceam?
1: Făceam concediu în România.
0: La Amara!
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
2: Hit music all summer long. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Like that.
1: Ne-am întors la cafea și vorbim acum despre câteva sfaturi de nutriție de la Răzvan Șindelaru, campion la fitness și culturism, adică nu vin sfaturile de la oricine, așa, Valentin. Uite ce spune el, te enervează cum arată,
2: da.
1: Nu?
2: Uite. Și de asta, da.
1: Da. Amânarea devine o formă de autoamăgire. În primul rând, nu trebuie să amânăm ziua aia în care ne apucăm de dietă, de mișcare, de toate cele.
2: Și fii atent. Nu, să anulăm.
1: Nu să amânăm, nu? Alimentația sportivilor nu este fundamental diferită de cea a unui om obișnuit care își dorește să fie sănătos, pentru că nu există două biologii diferite, zice el, nu? No. Și principiile sunt aceleași pentru toți. Diferența apare doar în cantitate, intensitate și consecvență.
2: Dar să știi că m-a întrebat odată cineva, zice, cum e, mă, acum că ești căsătorit? Păi nu-i mai bine, dai mai des. Deci e vorba de intensitate, să știi.
1: Și consecvență.
2: Consecvență.
1: Clar. Wake up.
3: Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. CFM. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos.

0: dimineața, Tabi. Hai
1: bună
0: să te atind așa de dimineață. O să stăm împreună la cafea pe Tabi, l-ați mai auzit, aici la CFM cu Mixuri Live. Ne face zilele frumoase și serile, de ce nu? Pentru că îți place să pui muzică, Tabi, nu?
1: În principal, da.
0: Hai să

0: Se vă și vremea, pentru că ne interesează, mai ales la final de săptămână, să știm ce planuri ne facem. Și începem cu datele meteo pentru Constanța. Iată, astăzi o să avem parte de vreme însorită, cu o maximă de 25 de grade Celsius. Vântul cam suflă și el slab așa. L-am simțit pe propria piele la prima ora dimineții. Și tu, nu?
1: Ne-am răcorit, a fost bine. Nu știu, pentru mine acum.
0: Da, păi...

0: următoarele zile la Constanța.
1: În weekend pare aceeași temperatură, vineri, sâmbătă și duminică, 25-26 de grade. De mâine va fi puțin înnorat, dar nu ne sperie câțiva nori. Apoi sâmbătă și duminică este soare. Și duminică pare că vântul nu o să bată chiar așa puternic, așa că...
0: Așa că avem vești bune, Dezmăț scrie pe noi. Hai că o să povestim și de partiuri că avem la final de săptămână și invităm și pe ascultătorii de CFM. Bună dimineața deocamdată, ne întoarcem și cu horoscopul să aflăm ce ne prezic astrele cerești pentru ziua de astăzi.
1: Abia aștept.
0: Neața! Wake
2: up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Iată, nu tot ce apare azi în fața voastră este o simplă întâmplare, așa că fiți atenți la semne. Ziua de astăzi vă ajută să analizați cu grijă anumite aspecte care vă pot transforma în totalitate viața.
1: Nativii zodiei Taur trebuie să renunțe la impulsivitatea din relație în această zi, deoarece aceasta poate duce la conflicte care devin greu de gestionat. Învățați să ascultați mai mult decât să vorbiți.
0: E și asta o artă.

0: viitor. Gândiți-vă la mai multe soluții pe care să le puneți în aplicare și nu luați decizii fără să vă consultați cu cineva.
1: Spontaneitatea în zodia RAC va aduce astăzi rezultate favorabile, chiar dacă planurile se schimbă din mers. Veți putea discuții importante și veți avea ocazia să semnați anumite contracte care așteaptă de multă vreme. În plan sentimental, este o zi excelentă pentru a face declarații de iubire.
0: De ce doar ziua de astăzi? E frumos în fiecare zi să faci. Mergem mai departe la Leu. Nativii acestei zodii se gândesc la o schimbare importantă cu privire la locuință. Asta pentru că aveți în plan să schimbați orașul, iar ideile partenerului de viață vă conving de acest lucru.
1: Nativii zodiei Fecioară au tendința să controleze fiecare detaliu. Acest lucru poate fi potrivit la locul de muncă, însă în relație s-ar putea să primiți anumite reproșuri. Cel mai bine este să lăsați cursul firesc al vieții să se desfășoare și să nu vă puneți de prea multe ori în calea destinului.
0: Balanța, diplomația voastră rezolvă conflicte care păreau extrem de greu de rezolvat până acum. Veți fi căutat pentru sfaturi importante, iar un conflict din jurul vostru poate fi rezolvat mai repede decât v-ați fi așteptat.
1: Scorpionii au curajul să închidă un capitol care le-a adus foarte multă suferință până acum. Este vorba despre o relație sentimentală care nu a ajuns în punctul dorit de voi și nu mai știți cum să stăpâniți anumite situații. Nu vă pierde speranța legată de viitor. Eu am astăzi ceva cu problemele în relații, cu comunicare.

0: aduce bucurie în dragoste. Trebuie să lăsați lucrurile să se desfășoare natural, deci nu forțați nota.
1: Pentru cei din zodia Capricorn, responsabilitatea este cuvântul zilei, așa că este posibil să fiți extrem de focusați pe anumite aspecte de la locul de muncă.
0: Mergem mai departe la vărsător. Un hobby se poate transforma în venit, iar asta vă ajută să vă rotunjiți sumele de bani pe care le primiți în fiecare lună. Cineva apropiat este dispus să vă susțină în proiectele voastre, iar asta vă oferă și mai multă încredere.
1: Cei din zodia Pești au nevoie de mai mult timp doar pentru ei. Universul pare că vă ascultă dorința, deoarece aveți șansa să plecați departe de casă. Veți înțelege mai bine ce vă doriți de la viitor și cum să planificați anumite aspecte.
0: Hai că e cât de cât de bine, mai pentru toate zodiile de astăzi.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Welcome to another day.
10: Yo. Espresso. Las.

0: Ne-am întors în această dimineață de joi și, cum spuneam mai devreme, ne așteaptă o super petrecere în această seară. Și o altfel de petrecere, putem spune, pentru că este pe iaht. Iată, Alezi Iaht, marea deschidere astăzi, începând cu ora 19. Și sunt invitații 1 și 1, Tabi, ai văzut, nu? Ce avem aici pe listă?
1: Da, da, Samsara, Metaboy, Sam Project, Just Eddie și Alexander Bass.
0: E, deci distracția va fi întoi, cum spuneam, de la ora 19. Vă așteptăm la party, vom fi și noi acolo prezenți.
1: CFM va fi prezent. Ne puteți urmări pe rețelele de socializare.
0: Pentru că vă arătăm ce se întâmplă acolo. Asta exact. În cazul în care ratați evenimentul de astăzi. Dar evenimentele vor continua pe Alezi Iaht. Mâine o să aflăm mai multe informații de la invitații noștri. Însă, deocamdată, ne întoarcem la muzică. Dăm volumul sus și ne trezim. Pentru că dimineața, știm, e mai greu. Se spune că noaptea e scurtă. Mulți pe ea, de obicei. Pentru tine cum a fost? A vii scurtă sau lungă?
1: Scurtă.
0: Tot scurtă.
1: Tot scurtă, da.
0: E, noi avem un espresso tonic lung până la ora 11. Rămâneți cu noi, neața!

0: să știm cu toții.
1: Acum nu mai sunt cercetătorii britanici. Știi că pe vremuri erau mereu cercetătorii britanici, au descoperit, nu erau alți cercetători.
0: Nu, nu, ei întotdeauna descoperă minuni.
1: Fii atent,
0: de data asta avem alții cercetători, nu?
1: Am găsit secretul vieții fără moarte. Deci este o meduză care sfidează moartea. Da. Și orice ei face, că e rănită, înfometată sau expusă unor condiții extreme de mediu, în loc să moară, această meduză își resetează complet ciclul de viață și revine la stadiul juvenil.
0: Ia auzi, asta da minune. A fost descoperită recent, nu?
1: Cred
0: și
1: că...
0: ajută și omenirea în vreun fel. Mâine, poi mâine se descoperă secretul tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cine știe, poate dăm de această meduză și noi și nu avem habar. Da. Noi fugim de ea.
1: Momentan văd că e doar în Texas, dar poate o aduc și la noi. Să o importă.
0: O așteptăm, o așteptăm. Această știre ne duce cu gândul că tot e vară la un meduz și o meduză. Stau pe plajă, nu?
1: Corect.
0: Noi rămânem aici cu super piese în cele ce urmează și aproape de ora 9 o să le facem un anunț ascultătorilor în legătură cu un super concurs ce se desfășoară pe paginile noastre de social media. Deocamdată muzică și cafea. Neața!
1: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Hai cu multă energie de la Espresso Tonic aici la CFM. Ne-am întors aproape de ora 9, însă înainte de toate, Tavi, hai să invităm pe ascultătorii noștri pe paginile de socializare, pentru că avem un concurs în desfășurare. Radio CFM vă trimite la Luminaria Festival. Iată, veștile bune circulă repede. Radio CFM împreună cu Luminaria Festival pun la bătaie 3 abonamente duble pentru festivalul care începe pe 21 și se încheie pe 23 august și transformă cerul de la Corbu într-un spectacol de neuitat. Și acum să aflăm și cum se poate participa, cum se poate băga lumea la concurs.
1: La postările noastre din social media scrieți un comentariu sub forma unui tag, dați tag persoanei cu care vreți să mergeți la festival, iar pe 19 august noi vom extrage 3 câștigători, iar fiecare va primi câte o invitație dublă. Așa că să vă gândiți bine cu cine vreți să mergeți acolo.
0: Da, asta e primul gând, de fapt. Ia să vedem cu cine merg eu la Luminaria și apoi intrați pe Facebook și Instagram acolo la postarea noastră, dați un tag și gata, problema e rezolvată. Săptămâna viitoare aflăm și fericiții câștigători și abia așteptăm Luminaria, cei drept, în săptămâna ce vine. Dar deocamdată hai să ne pregătim și pentru știrile orei.
1: Știrile orei cu Ramona.
0: Bineînțeles, la fix, după care ne întoarcem. Rămâneți aici, neața.
1: Neața. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. La ora 7 a început reducerea graduală a puterii reactorului, iar în jurul prânzului va avea loc deconectarea de la Sistemul Energetic Național. Reamintim, din cauza nivelului scăzut al Dunării și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat la sfârșitul lui iulie. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. CFR Călători suplimentează capacitatea de transport spre litoral. Măsura vine în contextul numărului mare de turiști așteptați la malul mării cu prilejul zilei de 15 august, adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei Române. Pentru a evita supraaglomerarea, compania pune la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport disponibilă. CFR suplimentează cu vagoane trenurile care ajung pe litoral. Și organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente de Sfânta Maria și Ziua Marinei Române. În stațiunea Mamaia sunt organizate festivaluri de muzică pe plajă, petreceri cu DJ internațional și artiști români, atât în piațeta casino, cât și pe plaje private. De asemenea, la Constanța au loc spectacole, dar și seri dedicate preparatelor din pește, fructelor de mare și meșteșugurilor dobrogene, precum și proiecții de film în aer liber. Programul fiecărui eveniment poate fi consultat pe paginile din social media ale OMD Mamaia Constanța. Salariul mediu net a ajuns în iunie la 5.734 de lei. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net în țara noastră a crescut față de luna precedentă cu 50 de lei, adică 0,9%. Cele mai mari venituri au fost în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, în medie 13.470 de lei. Cei mai puțini bani i-au primit românii care lucrează în alte activități de servicii și în pescuit și acvacultură, cu o medie de aproximativ 2.900 de lei. Comparativ cu iunie anul trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Puterea de cumpărare a scăzut însă în condițiile în care inflația anunțată de INS este de peste 8%. Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Europei la fotbal. Este al doilea an la rând când intră în posesia trofeului. Aceasta după ce seara trecută, PSG, deținătoarea titlului de campioană a Ligii Campionilor, a învins formația Aston Villa, deținătoarea trofeului Europa League. Scorul final a fost 2-1, la pauză 1-1. Vremea este caldă, totuși temperaturile sunt în ușoară scădere față de intervalul precedent. Meteorologii anunță maxime între 25 și 29 de grade Celsius în județul Constanța și minime între 14 și 20 de grade. Potrivit ANM, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Atât la știri, vă las cu Grație la Ionescu, ascultați în continuare Espresso Tonic.

0: sportul românesc, aur și record la europenele de la Paris.
1: Da, este de pentru a treia oară consecutiv când câștigă acest titlu și performanța este cu atât mai mare cu cât a stabilit recordul competiției în semifinale, iar apoi în finală a bătut acest record, deci a stabilit două recorduri ale competiției în aceeași competiție.
0: Uite cât de mândri ne face, da, da, ne face foarte mândri că suntem români și chiar ne-a surprins și de data asta cu așa rezultate și nu doar pe noi, ai văzut și pe americani și pe spanioli și tot mai mulți oameni îi apreciază munca și disciplina, pentru că până la urmă e vorba și despre disciplină.
1: Practic e, poate fi numit regele Europei la tot în momentul de față, nu are concurență.

0: să ne întoarcem și la muzică, Tavi, și mai povestim, mai vorbim despre alte evenimente din acest weekend, unde vom fi și noi prezenți aici la CFM. Rămâneți cu noi la cafea. Neața!
1: Neața!

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. OncoriaMed îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734-586-833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: ziua de sâmbătă, când avem mare sărbătoare, Sfânta Maria, vor fi o sumedenie de evenimente pe litoral cu acest prilej. Însă, deocamdată, Tabi, ai să povestim despre evenimentul care începe mâine și ține două zile, și anume Nord Festival.
1: Da, este un line-up foarte bun. Delia, Smiley, 3 Sudez, Nicol Șerii, Alex Velea, Puia și Guess Who?
0: Toate, toți artiștii vor fi prezenți la Nord Festival în aceste două zile, adică pe 14 și 15 august, Mamaia Nord devine gazda unui nou reper pe harta festivalurilor din România. Așadar, Nord Festival își deschide porțile pentru prima ediție și aduce pe aceeași scenă, așa cum spuneai și tu, artiștii respectivi, unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, într-un eveniment care marchează începutul unei noi tradiții pe litoral. Și avem și un număr de telefon pentru rezervări pentru cei interesați.
1: 0734 116 116.
0: Iar biletele pe liveTickets.ro. Așadar,

0: pălăria, ce se întâmplă cu pălăria. Dar sperăm să mai țină vremea cu noi și cu litoralul pentru toți, care începe din toamnă încolo. Și deocamdată rămânem cu bună dispoziție și ne întoarcem. Neața!
1: Neața!
2: Deci, practic, te trezești instant ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: 10, ne-am întors aici la Espresso Tonic. Tabi, știi cum se spune? Că dacă ești pe DN1 în ambuteiaj și vezi mașina din față că înaintează așa, cu vreo 20 de metri, să nu accelerezi, că s-ar putea să fie doar o iluzie. Să nu te bucuri prea tare. Și uite, apropo de asta, aflăm astăzi că șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Vezi, avem vești bune totuși.
1: Bune, dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și de cozi. Din păcate, noua șosea o să preia doar o mică parte din traficul cel mai aglomerat. Dar
0: stadiul... Deci o bucățică va fi gata, sau cum?
1: Da, a durat...
0: Spacică mai durează.
1: A durat 3 ani să facă 6 km. Ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie. Bineînțeles, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial.
0: Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Dar este bine că peste 3 ani iarăși vom avea o nouă centură.
0: Bucată.
1: Buștenea Zuga. Deci din 3 în 3 ani se rezolvă treaba.
0: Da, așteptăm, așteptăm și sperăm să fie gata mai repede, ca să nu fie mai târziu.
1: Da, să fie bine, să nu fie rău.
0: Dar oricum românul se descurcă, știi că mulți spun, lasă că știu eu o scurtătură și o iau așa pe alături și pe urmă se întreabă, dar unde suntem?
1: Acolo e destul de periculos, ar putea să iei prin râpă, da?
0: Hai, drumuri bune să aveți, dacă aveți ceva planuri de ducă la final de săptămână, nu uitați să ne luați cu voi pe aplicații. CFM Constanța. Bună dimineața, Espresso Tonic continuă.
1: Bună dimineața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Yaki Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

Constanța. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului se împlătește an de an cu emoția și tradiția Zilei Marinei Române, iar orașul devine locul în care marea, istoria și bucuria

0: speciale.
1: Pe 15 august, de la ora 21, pe Esplanada Casinoului Constanța, vom avea un concert plin de energie susținut de Red Swing, un proiect muzical inspirat din farmecul și exuberanța anilor 30. Interpretările vor fi într-un stil vintage, ritmuri de jazz și swing și aranjamente originale ale lor în piese cunoscute. Artiștii ne propun un spectacol vesel, elegant și plin de dinamism, în care muzica invită publicul să se bucure, să danseze și să retrăiască atmosfera unei epoci pline de optimism.
0: Da, și pe lângă asta, seara va continua de la ora 22 cu un spectacol impresionant de lasere și proiecții luminoase care vor anima cerul de deasupra Casinoului Constanța și fațada emblematică a clădirii. Jocurile de lumină vor pune în valoare arhitectura sa spectaculoasă și vor crea un moment aparte în care marea și tehnologia, iată ce frumos, se vor îmbina într-un tablou vizual memorabil. Avem evenimente și pe 16 august. Programul continuă, nu?
1: Da, tot de la ora 21, tot pe Esplanada Casinoului, va fi cuprinsă de emoție și sensibilitate prin concertul susținut de Tania Turtureanu. Este o artistă din Republica Moldova, foarte apreciată pentru vocea sa caldă și expresivă, precum și pentru felul sincer și profund în care transmite fiecare poveste prin muzică.
0: Deci, ne vedem acolo, sâmbătă și duminică, un weekend special, pentru că avem și sărbătoriți. Le spunem petrecere frumoasă și la mulți ani încă de pe acum. Noi ne pregătim de știri cu Ramona la fix și ne întoarcem, Tavi, în ultima

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! O dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul aerian al României. Autoritățile au emis mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării precizează că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza aeriană Borcea, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de 5 ținte aeriene în zona localității Ismail deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre drone a pătruns în spațiul nostru aerian. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. BAPN transmite că la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Forțele navale române au amânat cu o zi antrenamentul general pentru activitățile prilejuite de Ziua Marinei Române. Antrenamentul ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar, din cauza condițiilor hidrometeorologice, a fost reprogramat pentru mâine, în raionul maritim Travers de Faleza din fața comandamentului flotei. Este vorba doar despre secvențele de pe mare. Antrenamentul pentru ceremonia militară de pe Faleza din Constanța, având loc tot astăzi, așa cum s-a stabilit inițial. De Ziua Marinei Române, sărbătorită în fiecare an la data de 15 august, activitățile pe mare vor cuprinde secvențe de luptă antimină, căutare și atac asupra submarinului inamic, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale, respectiv căutare și salvare pe mare. Tot de Ziua Marinei, constanțenii și turiștii de pe litoral vor putea asista la spectacole stradale cu statui vivante. Acestea vor avea loc sâmbătă de la ora 11:30 în piața Ovidiu, iar duminică de la ora 19 pe faleza cazinoului. Primăria Constanța precizează că primul spectacol cu statui vivante aduce în atenția publicului farmecul Iașului de altădată, iar cel de-al doilea va recrea atmosfera Parisului din secolul al XVII-lea. Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri de polițiști în județele Constanța și Călăraș. Descinderile au avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Suspecții, doi bărbați și o femeie, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe tinere prin postarea de anunțuri online, închirierea de imobile pentru prestarea de servicii sexuale, transportul victimelor în diferite locații, precum și protecția fizică față de clienți. Anchetatorii spun că cei trei au obținut astfel sume importante de bani. Igaș Viatec și Elena Rybakina se vor confrunta pentru trofeul turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea poloneză de tenis Igaș Viatec, numărul 8 mondial, s-a calificat în finala competiției, după ce a trecut de ucraineanca Elina Svitolina în 3 seturi, scor 6-3, 1-6, 6-3. La rândul ei, kazaha Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii, a învins-o în semifinale pe Coco Gauff din Statele Unite, numărul 4 WTA, tot în 3 seturi, scor 5-7, 6-2, 6-2. Vremea este caldă, temperaturile sunt însă în ușoară scădere față de intervalul precedent. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, continuă Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela și Octavian.

0: la începutul relației cu tine am tot, dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Ei bine, vorbim acum despre un marocan în vârstă de 38 de ani care, aflat în arest la domiciliu în Genova, a fugit după o ceartă cu partenera sa și s-a prezentat la închisoare, cerând să fie arestat și dus în spatele gratilor pentru a găsi puțină liniște.
1: Înțeleg perfect, o decizie absolut logică.
0: Da, uite, mai întâi bărbatul s-a certat cu partenera sa, alături de care era obligat, între ghilimele, să locuiască, deoarece fusese plasat în arest la domiciliu cu câteva luni în urmă. Apoi, după ceartă, s-a prezentat în toiul nopții în fața închisorii Marasi din Genova și a cerut să fie arestat, pentru că doar în celulă

0: informațiilor disponibile, cum spuneam, un cetățean marocan în vârstă de 38 de ani. A căutat liniște, liniște a găsit.
1: Uneori e perfectă.
0: Și acum, magic. Partenera, ce poate să zică? Se putea și mai rău.
1: Arestați-vă și pe mine.
0: Da. Sau a fugit la închisoare, se putea și mai rău, să nu fi fugit la alta.
1: Corect.
0: Nu? No? Hai cu muzica și cafea la Espresso Tonic. Vă salutăm în ultima oră noi, Grațiela
1: și Octavia.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: la greci sau nu.
1: Scandal politic la Atena. Grecii sunt foarte enervați.
0: Da, am auzit. Sunt foarte enervați, da.
1: Pentru că au fost comparați cu românii, spun despre noi că suntem codași. Politicienii greci folosesc România și Bulgaria drept exemple negative atunci când vor să arate că în Grecia lucrurile merg prost. Un articol publicat în presa elenă vrea să răspundă la o întrebare. Cu cine ar trebui să fie comparată Grecia dintre țările europene? Autorul spune că politicienii, atunci când vor să arate că lucrurile merg prost din punct de vedere economic, compară Grecia cu România sau Bulgaria.
0: A, și s-au supărat că suntem noi comparați cu ei. Uite, tot autorul arată că spre deosebire de Grecia, România nu a intrat în faliment, ce spune acesta. Grecia, spre deosebire de România și Bulgaria, a intrat în faliment acum 16-17 ani, a rămas fără nimic și nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire dacă nu ar fi fost salvată. Nu a intrat în faliment din cauza vreunui fenomen natural, ci din cauza unor mentalități care

0: nu cu România. Hai să invităm și pe ascultători să ne scrie pe WhatsApp la 0786 661 661, să vedem ce comparații ar face ei. Lăsăm...
1: Adevăr că și noi când merge prost ne comparăm cu Bulgarie, cam așa, și ne enervăm când știu că e cam Bulgaria. Poate să-i
0: cu cine ne mai comparăm noi, cu Ungaria, nu?
1: Ungaria, da.
0: Și tot așa. Dar e bine totuși să nu faci comparații.
1: Corect.
0: Până la urmă și să-și vadă fiecare de ale lui, fiecare la scara lui, cum e vorba aia.
1: Exact.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem aici la Espresso Tonic. Neața, bună!
1: Neața!

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, tort

0: fierturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța, Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Happy Lunch Mix cu Ciprian și Alina. Însă noi gata pe ziua de astăzi la cafea. Cam atât din partea noastră, Tabi.
1: Gata, atât am plătit cafeaua, atât

0: Mix live aici la TFM, începând cu ora 10 de dimineață, da? Toate bune și la locul lor.
1: Da.
0: Și vă așteptăm și mâine dimineață la Cafeluță, începând cu ora 8. Noi, Grația la Ionescu
1: și Octavian,
0: vă pupăm, o zi frumoasă.
1: La revedere.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Misiune dificilă a pompierilor pentru stingerea incendiului violent care a cuprins seara trecută un centru de colectare a plasticului între Lumina și Năvodari. Focul a fost lichidat complet în această dimineață, după aproximativ 12 ore de intervenție. Din cauza fumului gros, autoritățile au emis mesaj ro-alert, iar 10 de pompieri au acționat la fața locului. Militarii constanțeni au primit sprijin și din partea ISU Tulcea. Flăcările au distrus totul pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați și au afectat și acoperișul unei locuințe din apropiere, care a ars pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. ISU Dobrogea precizează că nu sunt victime. Incendiul a provocat însă pagube mari de sute de mii de euro. Autoritățile anunță restricții pe autostrada Soarelui și pe DN39, Gigea Mangalia, respectiv DN22C, Murfatlar Cernavodă, în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Măsura vizează vehiculele grele și este luată pentru fluidizarea traficului, având în vedere numărul mare de turiști așteptați pe litoral. Potrivit CNAIR, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane. Pe A2 București-Constanța, restricțiile se aplică de mâine până luni, 17 august. Pe DN39, vineri, sâmbătă și duminică, iar pe DN22C, doar duminică, între orele 6:22. Raja înregistrează astăzi o avarie la Medgidia. Echipele societății intervin pentru remedierea problemei pe conducta de alimentare de pe strada Decebal. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Decebal și Poporului, precum și piața Decebal. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, astfel că trebuie folosită doar în scopuri menajere până la limpezi. Zire. Polițiștii au efectuat percheziții la Constanța și Năvodari într-un dosar de înșelăciune prin metoda accidentul. Potrivit IPJ, 9 persoane au fost reținute în acest caz, 7 bărbați și 2 femei. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500 de mii de lei. Suspecții apelau victimele pe telefonul fix și susținând că sunt membru de familie al persoanelor vătămate, internate în stare gravă în spital, cereau diferite sume de bani. Inspectoratul de poliție județean precizează că infracțiunile de înșelăciune și tentativă la înșelăciune au fost comise atât în Constanța, cât și în alte 9 județe, printre care Ialomița, Călăraș, Prahova, Giurgiu și Sibiu. Universitatea Craiova joacă în această seară împotriva echipei finlandeze CUP Skopje. Partida din manșa a doua turului 3 preliminar al Europa League la fotbal are loc pe stadionul Ion Oblemenko. Startul se dă la ora 20. În turul disputat în Finlanda, scorul a fost egal 1-1. Vremea se menține caldă, temperaturile sunt însă ușor mai coborâte față de zilele precedente. Potrivit meteorologilor, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Maximele în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Bună dimineața la prânz, Happy Lunch Mix a început!
1: Bună dimineața, bună dimineața în această frumoasă de joi, 13 august 2026,
0: în care celebrăm Ziua Internațională a
1: Stângacilor! Cine n-are o mână stângă, să ridice sus!
0: Da, cam aproximativ 10% din populația lumii celebrează, se pare.
1: Da, nu știu cum celebrează ei această zi, dar, în schimb, dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, uite că am găsit niște sfaturi apropo de stângaci. Cu alte cuvinte, dacă cumva la masă o să invităm vreodată și persoane care folosesc mai degrabă mâna stângă, poate că ar trebui să știm niște lucruri astfel încât șederea lor să fie la fel de confortabilă ca pentru fiecare dintre noi.
0: Așadar,
1: tocmai pentru că stângacii lovesc frecvent coatele vecinului din dreapta, ei e indicat să fie poziționați în capetele mesei. Sau, dacă se poate, chiar în capul mesei. Cu alte cuvinte,
0: nu
1: dacă...
0: cred că le convine, că au de plătit nota.
1: Dar naș, dar dacă-ți naș.
0: No,
1: dar dacă...
0: cine stă în capul mesei plătește nota.
1: Așa, da. Dar dacă repetăm. Dar dacă stau pe lățimea mesei, pe lungimea mesei,
0: da,
1: important este să-i puneți pe partea, pe capătul mesei, ca să nu se lovească de ceilalți meseni. Bun, de asemenea, tocmai pentru că ei sunt stângaci, trebuie mare atenție și la poziționarea tăcâmurilor. Furculițele se țin în dreapta și cuțitul în stânga pentru confort ergonomic optim, invers față de aranjamentul clasic, nu? Mm-hmm. Pentru că
0: da,
1: folosim invers mânuțele,
0: da?
1: De asemenea, atenție mare trebuie să acordăm și vaselor și ustensilelor, pentru că unele ustensile de bucătărie sau căni cu design special pot fi incomode, dar nu influențează din fericire calitatea sau tipul alimentelor consumate. Bun, eu sper să țineți cont de aceste mici detalii în cazul în care, așa cum am spus, avem la masă și stângaci și să ne asigurăm că le punem la dispoziție tot confortul pe care și aceștia îl merită.
0: Hai că categoric.
1: M-am lungit cu această intervenție cu stângacii noștri.
0: Lasă, să îi celebrăm cum se cuvine. Vine
1: odată
0: muzica
1: pe
0: peste noi.
1: Lor, nu?
0: Vine muzica! Best radio station ever.
2: Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM. Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali, oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității, numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Avem un motiv foarte bun să ciocnim un pahar, măcar imaginar, pentru că este ziua internațională a vinului Prosecco.
1: Era să zic chiar a stângacilor, da?
0: Nu. A vinului Prosecco,
1: a
0: da?
1: Prosecco-ului.
0: Care este sărbătorită în fiecare an, în data de 13 august. Și nu, Prosecco nu este pur și simplu șampanie mai prietenoasă la preț. Are propria poveste. Originile Prosecco-ului sunt legate de nordul estul, nord-estul Italiei și de un vin antic numit Puccino. Puccino!
1: Ia uzi.
0: Adică când spui în pahar zici Puccino, adică puțin, știi?
1: Da, asta înseamnă?
0: Îmi imaginez, nu știu. Se spune că acest Puccino era apreciat chiar și de romani. Legătura directă dintre Prosecco-ul pe care îl bem astăzi nu este însă complet demonstrată, deci avem și un pic de mister. Forma modernă a Prosecco-ului s-a conturat în secolul 18-19, iar succesul său are legătură și cu modul în care este produs. Spre deosebire de champagne, a doua fermentare se face în tancuri mari de inox prin metoda Charmat. Rezultatul? Exact ceea ce ne place la Prosecco, un vin proaspăt și aromat. Iar vedeta este strugurele glera. Pentru un Prosecco DOC, acesta trebuie să reprezinte cel puțin 85% din compoziție. Și acum vine o informație interesantă pentru noi, că acest strugure glera se cultivă și în România.
1: Da? Da. Uite ce treabă bună.
0: Da, asta nu înseamnă că orice vin făcut cu glera poate fi numit Prosecco. Denumirea este protejată și poate fi folosită doar pentru vinurile care provin din zonele italiene autorizate și care respectă regulile denumirii de origine. Prosecco are și propria zi de sărbătoare, așa că iată-ne în această zi frumoasă de 13 august. Din 2016 tot celebrăm această zi, iar între timp a devenit unul dintre cele mai populare vinuri spumante din lume. Păi nu ești tu cu domnișoara la cârciumă, cum spune Valentin Coman, și o întreb, baby, ce vrea să bei?
1: Prosecco. Un Prosecco. Păi în cazul ăsta zic să ridicăm în aer un pahar de Prosecco,
0: pahar,
1: nu?
0: Cu mâna stângă.
1: Cu mâna stângă, ca să sărbătorim pe toată lumea așa cum se cuvine.
0: Nu-i așa? Ai noroc, facem și noi un cincin în stil italian și mergem mai departe. Vine acum o melodie de la Juno cu Chierico.

0: astăzi este ziua internațională a Prosecco-ului și dacă până acum credeați că Prosecco înseamnă doar un vin, un pahar rece, câteva bule și un cin-cin, ei bine, avem vești bune, există mai multe variante și pentru că suntem la Happy Lunch Mix, descoperim împreună rețete. De exemplu, un Prosecco poate fi transformat într-o mimosa. Rețeta e simplă, avem nevoie de 90 de ml de Prosecco bine răcit, 90 de ml de suc proaspăt de portocale și o felie subțire de portocale și gata. Avem o mimosa. Dar de ce să ne oprim doar la portocale? Prosecco merge și cu un suc de piersici, mere, grefe roz sau ananas. Iar dacă vrem să arate și mai bine în pahar, știți trucul, nu? Punem câteva fructe, căpșuni, zmeuri, rafine sau felii de piersică, de portocală, în funcție de preferințele fiecăruia. Iar pentru un plus de prospețime, avem și menta sau busuiocul.
1: E, dar uite că m-am luat după tine, ca să zic așa, și am descoperit și eu niște rețete de astea de Prosecco, dar mai extravagante, așa, mai ieșite din tipar. Și fii atentă, una dintre ele este Prosecco cu Sprite, dacă ai băut vreodată, care zice în felul următor, e caracterizat ca fiind o băutură ușoară, răcoritoare și efervescentă, ideală pentru zilele, atenție, călduroase. Cum e la noi acum, în perioada asta. Bun, pentru a o prepara, trebuie să combini 90 de ml de Prosecco bine răcit cu 60 de ml de Sprite, se adaugă cuburi de gheață și se decorează cu o felie de rămâie pentru aspect proaspăt.
0: Oh, da.
1: Adică mai fresh de atâta nu cred că există ceva, nu? Bun, da. Mai departe, pentru cei care vor să ofere o experiență aparte, Prosecco poate fi servit și cu sorbet de fructe.
0: Ai, lasă-mă!
1: O bilă de sorbet adăugată într-un pahar de Prosecco se transformă rapid într-o băutură răcoritoare, perfectă pentru vară. Uite, vezi cum se așează lucrurile?
0: Da,
1: Cine s-ar fi gândit că în această frumoasă zi de joi, 13 august, vom invita lumea la un Prosecco?
0: La un Prosecco, da.
1: Mă rog, ne cerem scuze față de cei care sunt în trafic sau care sunt la muncă în această perioadă, dar nu se termină ziua. Soare este până în jurul orei 19:20 chiar.
0: Așa este. Dar așa
1: că vom putea recupera. Stai să-mi termină asta și după aia mă întreb, da?
0: Bine.
1: Bun. O altă idee interesantă este Prosecco combinat cu ceai verde rece și cu sirop de soc și apă minerală pentru un cocktail aromat și revigorant.
0: Oh, da. Se pare că Prosecco acesta este un fel de cameleon al băuturilor.
1: Nu știu, cred că poți să-l combini cu absolut orice,
0: cu orice
1: și să-ți iasă ceva foarte, foarte plăcut și răcoritor.
0: Da, dar indiferent de varianta aleasă, există o regulă de aur. Prosecco se servește bine răcit, undeva între 6 și 8 grade Celsius. Și aici un mic secret, nu trebuie să-l răcim exagerat. Sub 6 grade aromele încep să se estompeze, iar bulele nu mai sunt la fel de plăcute.
1: Da? Deci atenție, dragii noștri, când aveți de gând sau vă programați să beți niște Prosecco, nu îl răciți până dă în îngheț, pentru că s-ar putea să pierdeți tot farmecul băuturii.
0: Exact. Și avem o provocare pentru voi acum de Ziua Internațională a Prosecco-ului, să descrieți pe WhatsApp la 0786661661 cum îl preferați voi pe acest Prosecco. Simplu, rece, pus într-un cocktail, cu sorbet, cum spunea Ciprian, de fructe, nu?
1: Da.
0: Cu ceai verde, deci combinația asta mi se pare fatală, cu ceai verde nu știu ce o să iasă acolo, sau cu Sprite, na. Sunt o grămadă de variante.
1: De
0: eu aleg pe cea clasică, maxim cu un Sprite, poate. Da, cine știe, este ziua internațională a Prosecco-ului și putem să experimentăm cu
1: exact.
0: Această ocazie.
1: S-ar putea cineva să ne spună că preferă Prosecco cu bere, sau, sau Prosecco cu vin, sau poate sunt un amator de senzații mai tari.
0: Păi știi care e treaba? Prosecco-ul are bule, dar imaginația nu are. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
13: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
13: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
13: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: 9 minute rămase până la ora 12, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, dar pentru că tot am vorbit până acum despre Prosecco, stăteam așa și mă gândeam, ok, combinații din astea care mai de care mai
1: trăsnite,
0: mai trăsnite așa, și o, citind o știre, mi-a venit așa, ce ar fi să mănânci
1: Prosecco?
0: Să mănânci chipsuri,
1: Doamne,
0: în timp ce bei Prosecco. Ar fi stupid, mă gândesc eu, că nu prea...
1: Nu merge?
0: Berea cu chipsuri merg merge. Cu bere, da.
1: Da. Prosecco,
0: dar
1: nu.
0: Prosecco mănânci cu o brânzică, okay, o ceva, nu știu, bun. Dar acum, dacă tot am ajuns la capitolul chipsuri, fii atentă ce știre am găsit. Deci nu știu, e nebunie toată treaba asta. Eu știam până acum că chipsurile se mănâncă, nu?
1: Păi da.
0: Se mănâncă, bun. O mamă din Statele Unite ale Americii, pentru că tot este țara tuturor posibilităților, a găsit o altă întrebuințară chipsurilor și a transformat numai puțin de 1500 de chipsuri într-o replică de peste 2 metri a statuii Libertății.
1: Ce a făcut? Cât? Stai,
0: 1500 de chipsuri pe care le-a folosit pentru a construi o statuie a libertății. Mă rog, acum am văzut și care a fost motivația din spatele acestei idei nebunești, am putea spune. Ea a participat, de fapt, la un concurs care avea și un premiu pe măsură. $250.000. Să ne fie cu iertare.
1: Da, nu? Da, da.
0: N-ai consumat niște chipsuri ca să pui mâna pe bănuții
1: ăștia. Dar știi că chipsurile sunt destul de finuțe, adică dacă presezi puțin mai tare,
0: da,
1: pac, se...
0: Da, da. Bun. Ciobește. Și doamna noastră s-a apucat și în loc să mănânce chipsurile, le-a așezat unul peste altul și a făcut această frumoasă machetă a statuii Libertății. Doar că povestea spune că aventura ei nu a fost lipsită de peripeții, pentru că la un moment dat a trebuit să reia tot procesul, pentru că unul dintre copiii ei a intrat cu bicicleta și a dărâmat o parte din statuia Libertății.
1: S-a dus libertatea, nu mai era.
0: Bun, dar ce mi-a atras mie atenția în toată povestea asta e următorul aspect. Ea zice în felul următor, stai să găsesc exact paragraful. Ea a cumpărat inițial 17 pungi mari,
1: okay,
0: dar a folosit numai 9. Acum întrebarea mea este, și ce s-a întâmplat cu celelalte 8?
1: Adică, le-au mâncat copiii.
0: Cred că da. Că altfel i-ar fi ieșit o statuie a Libertății de vreo 3 metri. Dar dacă s-a consumat materia primă, adică ce
1: dar
0: putea să
1: fac? Dar mă întreb acum, statuia ce face?
0: Stă.
1: Oare au mâncat-o?
0: Măi, a zis că
1: a câștigat premiul.
0: Momentan, asta nu spune, dar cert este, nu știu dacă a câștigat premiul, dar cert este că, uite, dacă tot ai vorbit de bani, cert este că ea

0: filmat întreg procesul ăsta de construcție a Statuiei Libertății și a postat pe TikTok, unde evident a făcut senzație. Dacă a făcut senzație și a adunat vizualizări, automat a atras și niște bănuți de acolo, da? Ce mai spune ea este că tot proiectul a costat-o $528 și a necesitat aproximativ 75 de ore de muncă. Asta cât înseamnă? Aproape 4 zile.
1: 4 zile, da, nu? Cam așa, da.
0: Ba nu, 48, 3 zile. 3 zile și un pic, nu? Asta înseamnă că dacă vrei să obții ceva, trebuie să renunți la altceva, cum ar veni la niște chipsuri,
1: la niște chipsuri
0: în cazul de față.
1: Cam câte bucății, nu știu, vreo 9 pungi, atâta.
0: Cam vreo 9 pungi, dar asta mă gândesc eu, trebuie să fie avut și o mare doză de sau o mare voință a nu mânca din Statuia Libertății în timp ce punea chips peste chips peste chips.
1: Dar și a răbdării, tu îți dai seama ce muncă de chinez acolo pe un american.
0: Și asta e drept. Dar repet, dacă a luat și premium, altfel mănânci chipsuri cu $250,000 în buzunar.
1: Ia, dacă voiați face o statuie, din ce ați crea-o? Așteptăm ideile voastre la 0786.
0: Deschis o cutie a Pandorei, Alina.
1: Eu sunt curioasă, avem imaginația. Am spus, Prosecco are bule, dar imaginația nu are limite. Vine muzica acum la CFM. Music all summer long. CFM.

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! O dronă a pătruns noaptea trecută în spațiul aerian al României. Autoritățile au emis mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării precizează că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza aeriană Borcea, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de 5 ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre drone a pătruns în spațiul nostru aerian. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. MAPN transmite că la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Forțele navale române au amânat cu o zi antrenamentul general pentru activitățile prilejuite de Ziua Marinei Române. Antrenamentul ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar, din cauza condițiilor hidrometeorologice, a fost reprogramat pentru mâine, în raionul maritim Travers de Faleza din fața comandamentului flotei. Este vorba doar despre secvențele de pe mare. Antrenamentul pentru ceremonia militară de pe Faleza din Constanța, având loc tot astăzi, așa cum s-a stabilit inițial. De Ziua Marinei Române, sărbătorită în fiecare an la data de 15 august, activitățile pe mare vor cuprinde secvențe de luptă antimină, căutare și atac asupra submarinului inamic, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale, respectiv căutare și salvare pe mare. Tot de Ziua Marinei, constanțenii și turiștii de pe litoral vor putea asista la spectacole stradale cu statui vivante. Acestea vor avea loc sâmbătă de la ora 11:30 în piața Ovidiu, iar duminică de la ora 19 pe faleza cazinoului. Primăria Constanța precizează că primul spectacol cu statui vivante aduce în atenția publicului farmecul Iașului de altă dată, iar cel de-al doilea va recrea atmosfera Parisului din secolul al XVII-lea. Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri de polițiști în județele Constanța și Călăraș. Descinderile au avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Suspecții, doi bărbați și o femeie, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe tinere prin postarea de anunțuri online, închirierea de imobile pentru prestarea de servicii sexuale, transportul victimelor în diferite locații, precum și protecția fizică față de clienți. Anchetatorii spun că cei trei au obținut astfel sume importante de bani. Iga Świątek și Elena Rybakina se vor confrunta pentru trofeul turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea poloneză de tenis Iga Świątek, numărul 8 mondial, s-a calificat în finala competiției, după ce a trecut de ucraineanca Elina Svitolina în 3 seturi, scor 6-3, 1-6, 6-3. La rândul ei, kazaha Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii, a învins-o în semifinale pe Coco Gauff din Statele Unite, numărul 4 WTA, tot în 3 seturi, scor 5-7, 6-2, 6-2. Vremea este caldă, temperaturile sunt însă în ușoară scădere față de intervalul precedent. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat, cu unele intensificări, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știrile orei 12, vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Ascultați Happy Lunch Mix.
1: Your summer. Your playlist.
2: The summer

0: bucătar ingenios a descoperit un mod inedit de a folosi conșile de banană în bucătărie. Acum nu știu dacă vreau să zic că a băut prosecco și poate de asta a fost atât de ingenios, dar a acoperit carnea cu ele înainte de a, de a băga carnea la cuptor.
1: Stai așa, poate, deci... poate n-am reținut eu bine. Noi vorbisem săptămâna trecută de reutilizarea cojilor de pepene,
0: da.
1: Și tu acum vorbești despre un bucătar care a găsit o soluție pentru reutilizarea cojilor de banană.
0: Ta-da-da!
1: Ia să
0: da. A acoperit carnea cu ele înainte de a o băga la cuptor. Rezultatul a fost o friptură fragedă și suculentă cu aromă aparte. Cojile...
1: De banane.
0: Da, de banane. Cojile formează un strat protector natural care împiedică evaporarea excesivă a sucurilor din carne, a explicat el. Astfel, friptura, cum spuneam, a ieșit cu o textură moale și un gust intens, ușor îmbogățit de aroma specifică banane. Nu știu dacă a fost acolo o friptură cu gust de banană, dar ceva is pe acolo, o chestiuță finuță, ci că s-a simțit. Pe lângă gustul îmbunătățit, acest truc este și o soluție creativă pentru reducerea risipei alimentare,
1: corect.
0: Arătând că resturile pot fi reutilizate în mod util și inteligent, elegant. Cojile de banane nu sunt folosite doar pentru gătit.
1: Da.
0: Ele au și alte întrebuințări. Tu, de exemplu, dacă știi vreun truc cu cojile de banană?
1: Îți spun eu imediat trucul, dar stai, că mi-a rămas o întrebare în minte. Oare când carnea aia despre care vorbește bucătarul nostru era la baiți făcută?
0: Asta nu mai știu.
1: Vezi că mă gândesc eu că e un detaliu care poate conta în preparat.
0: Putem
1: în rezultatul final, nu?
0: Să
1: putem să încercăm?
0: Putem să încercăm să aprofundăm, nu știu, dar merită încercat.
1: Merită.
0: Ești foarte sceptic.
1: Nu sunt sceptic, nu, sunt doar curios ca să văd până unde poate merge imaginația.
0: Uite, cu imaginația putem să mergem și în gospodărie, în îngrijire personală în ceea ce privește aceste coși de banană.
1: Da.
0: De exemplu, partea interioară a coșii conține uleiuri naturale și vitamine care pot fi folosite pentru lustruirea pantofilor din piele.
1: E, uite, nu știam de treaba asta.
0: Le oferă strălucire fără produse chimice.
1: Dacă tu m-ai întrebat mai devreme unde am folosit sau dacă am folosit vreodată cojile de banane, trebuie să recunosc că le-am folosit.
0: Când? Unde?
1: Acum câțiva ani, când îmi trecuseră mie niște idei din astea, proaste la momentul respectiv, dar ele sunt sănătoase în principiu, dacă le pui în practică exact așa cum trebuie. Și m-am apucat de crescut râme.
0: Ce ai făcut? Ai crescut râme?
1: Râme.
0: Pescuiai? Să înțeleg?
1: Nu, tocmai că n-am nicio legătură cu pescuitul. Doar testam să văd dacă ar putea fi, dacă s-ar preta o cultură de râme.
0: Wow, Ciprian, află lucruri noi despre tine. Și a fost util sau nu?
1: Da, mi-au murit toate. Nu, deci ideea nu era de crescut pur și simplu râme, ci obținerea compostului, care compostul se obține prin consumul de către râme a alimentelor, a resturilor de alimente și toate celelalte, iar materia primă obținută este acel compost care este bun pentru florile din ghiveci, pentru grădini, pentru toate
0: adică
1: astea.
0: Adică vreți să spun că ele pot fi tocate și amestecate în sol pentru a hrăni microfauna?
1: Cine, râmele?
0: Nu, cojile de banană.
1: Păi cojile de banană erau pentru hrănirea râmelor.
0: Râmelor, și râmele aveau partea asta de compost.
1: Scoteau înțeles. Compostul.
0: Dar să știi că și cojile de banană, uite, dacă sunt așezate la baza tufelor de trandafir, țin afidele la distanță, fără a fi nevoie de pesticide chimice. În plus, mirosul dulceag al cojii de banană atrage fluturii și alte insecte polenizatoare, contribuind astfel la menținerea biodiversității în grădină. Despre alte chestii legate de cojile de banană vorbim în minutele ce urmează. Până atunci, hai să luăm o

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția! Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale, apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: niște coși de banană resturi și nu putem să le folosim doar când vine vorba de gătit ca să obținem o friptură mai suculentă. Aflați că datorită compușilor naturali pe care îi conțin, ele pot fi întrebuințate în numeroase moduri în gospodărie și în îngrijire personală. De exemplu, partea interioară a cojii unei banane conține uleiuri naturale și vitamine care pot fi folosite pentru lustruirea pantofilor din piele, cum vă spuneam mai devreme. Și totodată, dacă frecăm regulat dinții cu interiorul cojii, acesta reprezintă un alt truc cunoscut care poate ajuta la îndepărtarea petelor și obținerea unui zâmbet mai shiny, mai alb și mai curat. De asemenea, cojile de banane pot fi aplicate direct pe piele pentru calmarea țurilor minore sau a negilor. Asta înseamnă că dacă mă întorc de la plajă și cumva prind așa o tentă mai roșiatică, pun o cojie de banane și gata, deci se calmează.
1: Nu, știi că am vorbit la un moment dat despre iaurt și că nu are niciun efect, doar te murdărește.
0: Doar ne murdărește și ne răcorește puțin, dar doar atât. Cojile de banane pot fi folosite și la curățarea obiectelor din argint, redându-le luciul natural fără să le deterioreze. În afara casei, cojile de banane se dovedesc și ele extrem de utile în grădinăritul ecologic. De exemplu, ele pot fi tocate și amestecate în sol pentru a hrăni microfauna, exact cum spuneai și tu mai devreme.
1: Creează compostul acela și plantele au numai de câștigat de pe urma lor.
0: Exact! Cojile de banane pot avea o a doua viață extrem de utilă, de la bucătărie până la grădină și îngrijire personală. Zic doar să fim foarte atenți și să nu le mai aruncăm, nu?
1: Uite, mai găsesc aici în articol o utilizare care sunt sigur că le va atrage atenția mai ales doamnelor și domnișoarelor.
0: Nu-mi
1: dacă
0: spune.
1: Sunt folosite într-un amestec cu gălbenuși de ou, ele oferă hidratare și efect de netezire a ridurilor fine.
0: Adică vrei să spui că ne facem o mască din coș de banană.
1: Exact.
0: Da? Interesant. Vezi? Zici tu că funcționează? Hai să încercăm.
1: Eu nu pot să
0: Hai să
1: confirm.
0: Încercăm mâine, dar mâine e vineri, firar, nu suntem aici.
1: Eu nu pot să confirm lucrurile astea pentru că nu folosesc by default măștile de față, dar am putea apela la ajutorul ascultătoarelor noastre să încerce și să ne transmită la 0786661661
0: dacă
1: rezultatul
0: funcționează sau nu. Da. Hai să încercăm, nu știu, poate o să încerc eu și o să spun.
1: Sau așa.
0: Da.
1: Sau așa, n-am vrut să
0: mă bagi la
1: să te responsabilizez pe tine cu sarcina asta.
0: Pentru alte sfaturi legate de bucătărie, despre folosire

0: Am tot vorbit noi în rețetele pe care le-am prezentat în decursul timpului la Happy Lunch Mix despre, atenție, arome care sunt date evident de plantele aromatice, indiferent că vorbim de busuioc, mentă, mentă, ce să mai am.
1: Menta cu gust de ciocolată.
0: Am adus menta în toate discuțiile aproape, indiferent că a fost vorba de băutură, de desert, de mâncare, de felul 1, felul 2. Bun, revenind la discuția noastră, există o tehnică după care se taie aceste plante aromatice, pentru că nu poți să le pui așa oricum în oală sau să le presari pe deasupra preparatului.
1: Mai ales, de exemplu, la pătrunjel am înțeles că trebuie chiar să-l tai, pentru că altfel nu mai crește.
0: Exact, și mai sunt unele în care e indicat să nu le tai, să rupi.
1: Hai să vedem, cu ce începem?
0: Hai cu busuiocul.
1: Busuiocul.
0: Am avut un coleg busuioc.
1: Îl salutăm cu această ocazie pe colegul
0: cu
1: busuioc
0: ocazie,
1: al liceu.
0: Bun, busuiocul trebuie tăiat întotdeauna deasupra unei ramificații cu frunze. De acolo vor apărea două frunze noi care în câteva săptămâni se vor transforma în lăstari noi. Astfel, dintr-o singură tulpină de busuioc poate crește o plantă viguroasă și bogată.
1: Poate să fie o greșeală să rupem mereu doar frunzele individuale de pe tulpini. Frunzele nu mai cresc în acel loc, iar planta moare în scurt timp.
0: Bun.
1: Asta este tendința de a face lucrurile în acest mod. Atunci când rupem repede, să punem la pase, știi? Uh-huh. Ai planta cumpărată din comerț, pa, pa, pa, rup frunzele și aia e.
0: Exact.
1: E, nu așa.
0: Nu se face, nu. Bun, următoarea plantă aromatică, menta. Care trebuie recoltată într-un mod similar busuiocului, întotdeauna deasupra unei ramificații cu frunze, astfel încât să poată apărea din nou doi lăstari. Acest lucru face planta mai bogată și mai viguroasă. Menta este însă mult mai rezistentă decât busuiocul. Poate fi recoltată și sub formă de tulpini întregi, fără ca planta să moară. Datorită sistemului radicular puternic, din pământ apar mereu lăstari noi.
1: Uite, în cazul pătrunjelului, lucrurile stau puțin așa, mai asemănător ca la mentă. Pătrunjelul poate fi recoltat prin tăierea unor tulpini întregi. Planta crește însă cel mai bine dacă tulpinile sunt tăiate chiar deasupra ramificațiilor cu frunze. Pentru un pătrunjel cât mai bogat, este recomandat să fie recoltat întotdeauna din exterior spre interior.
0: Și schimbăm acum puțin macazul, trecem la rozmarin, cimbru și oregano, care sunt plante aromatice, rezistente la iarnă și puțin pretențioase. Cel mai bine este să fie recoltate de sus în jos prin tăierea vârfurilor lăstarilor. Astfel se împiedică lignificarea completă a tulpinilor, care ar putea duce la apariția unor zone goale. Pentru o creștere optimă, lăstarii trebuie lăsați și tăiați întotdeauna chiar deasupra porțiunii lemnificate de la bază. În acest fel, o mare parte a lăstarului rămâne verde și proaspătă și poate crește din nou, iar planta își păstrează forma bogată.
1: E, așa, da, dar dacă am vorbit despre toate aceste plante, pe lângă pătrunjel zic că mâncăm și mărar.
0: Hai și
1: nu?
0: Cu mărarul, da.
1: Mărarul este o plantă mai pretențioasă. Culmea, tăierea și recoltarea ar trebui făcute abia după ce lăstarii au ajuns la o înălțime de 15 cm. Atenție, măsurați înainte. Cel mai bine este să fie tăiate doar vârfurile mărarului, tulpinile întregi pot fi recoltate atunci când planta urmează să fie uscată și păstrată. Dacă este tăiat prea mult, este posibil ca planta să nu mai crească bine. Așadar, acum că știm să îngrijim plantele aromatice, doar atât vă spun. Poftă bună!

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 7 minute rămase până la ora 13, când evident Ramona vine cu un nou grupaj de știri din Constanța, dar și din țară, chiar și de pe Mapamond. Dar până atunci profit de timpul rămas la dispoziție pentru a vă anunța încă o dată că CFM și Luminaria Festival vă trimit la distracție și la plimbare cu balonul.
1: Puteți câștiga 3 abonamente pentru 2 persoane la acest festival, Luminaria Festival, care va avea loc între 21 și 23 august, atunci când se va transforma tot cerul de la Corbu, căci acolo are loc festivalul. Trebuie să scrieți în comentariu pe postarea de pe Facebook a Radio CFM, să scrieți în comentariile postării sub forma unui tag persoana cu care ați vrea să mergeți la Luminaria Festival. Atât.
0: Iar ce veți găsi acolo, să știți că întrece orice așteptare. Vorbim de zmeie gigant, vorbim de baloane cu aer cald, vorbim de paramotoare, vorbim de spectacole cu artificii, cu lasere, foarte, foarte multe ateliere pentru cei mici, zonă de mâncare, zonă de băutură, zonă de relaxare și la toate acestea se adaugă și foarte multe concerte, pentru că în fiecare seară de festival pe scena specială amenajată la Corbu vor urca câțiva dintre cei mai iubiți artiști ai momentului și o să enumăr doar așa: The Motans, Irina Rimes, Lupi lui Calancea, Bot Gros, cum îi spune?
1: Da, nu, e o nebunie acolo.
0: E o nebunie.
1: Lista este foarte lungă. Taraful lui
0: Bot Gros și așa mai departe.
1: Lista este foarte lungă. Sunt 3 zile de distracție, de pe 21 până pe 23 august. Corbu vă așteaptă la Luminaria Festival. Nu uitați, intrați pe pagina de Facebook a Radio CFM.

0: prieteni cu care vreți să mergeți, iar pe 19 august se face extragerea.
1: Și noi vom da așadar 3 invitații duble la acest frumos eveniment.
0: Succes! Music. All summer long. CFM.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! Autoritățile constanțene au intrat astăzi în alertă după ce o dronă a fost observată la Costinești, în apele mării. Sistemul fără pilot plutea în derivă în apropierea digului din stațiune la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Turiștii care au văzut drona au sunat la 112, iar la fața locului au intervenit polițiști, jandarmi, reprezentanți ai gărzii de coastă, ai ISU și SRI. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a confirmat că obiectul observat este un aparat de zbor fără pilot, care urmează să fie evaluat de structurile abilitate. Inspectoratul județean de poliție a deschis dosar penal în cazul incidentului de pe calea ferată între Constanța și Mangalia. Persoane necunoscute au amplasat ieri mai multe obiecte de-a lungul șinelor în 3 puncte diferite, fapt care a pus în pericol siguranța circulației trenurilor. Polițiștii de la transporturi feroviare, deplasați la fața locului, au găsit crengi uscate, două traverse din lemn și o bornă kilometrică așezate de-a lungul căii ferate. CFR a precizat că obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea unui tren care plecase din Mangalia spre Constanța. Compania atrage atenția că situații similare au fost înregistrate și în lunile iunie și iulie și menționează că obstacolele amplasate pe șine pot genera accidente feroviare grave. 3 nave turcești pot fi vizitate în aceste zile în portul militar Constanța. O fregată, o corvetă și o navă a gărzii de coasta Turciei au ajuns în țara noastră pentru a participa la evenimentele din 15 august, când sărbătorim Ziua Marinei Române. Cei care nu pot ajunge astăzi pentru a urca la bordul navelor militare au timp și mâine. Vizitele sunt programate în intervalele orare 10-12, respectiv 14-17. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, la care vor lua parte peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie. Primăria Constanța anunță că și în această seară au loc acțiuni de dezinsecție atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia. Echipele specializate aplică substanțe împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Acțiunile au loc în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în zonele deschise de pe aliniamentul stradal. Administrația locală menționează că substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și au ca scop reducerea densității populației de insecte și a disconfortului produs de acestea. David Popovici afirmă că este mândru de realizarea sa la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 metri liber cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici a cucerit astfel al 3-lea titlu consecutiv de campion european la 100 metri liber. În această dimineață, el s-a calificat și în semifinalele probei de 200 metri liber la Paris. Semifinalele probei au loc în această seară de la ora 19:41, respectiv 19:45, iar finala este programată mâine. Vremea se menține caldă, temperaturile sunt însă ușor mai coborâte față de zilele precedente. Potrivit meteorologilor, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Maximele în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Concurs, Eforia Aquapark este locul în care o zi obișnuită de vară se transformă într-o adevărată aventură, așa că punem la bătaie o invitație pentru o persoană valabilă la Eforia Aquapark de luni până vineri. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți pe WhatsApp la 0786661661 Eforie Aquapark. Chiar dacă aveți mâinile ocupate, dar gura liberă, trimiteți-ne un mesaj vocal. Da. Extragerea o vom face după 13:40, în ultima intervenție din această ediție a Happy Lunch-ului mixte această săptămână. Vom anunța câștigătorul. Așadar, Eforia Aquapark, un parc acvatic plin de topogane, piscine, zone de relaxare și distracție pentru întreaga familie. Perfect este locul acesta pentru o zi în care vrei să uiți de căldură și să te bucuri de apă, adrenalină și voie bună.
1: Aș mai adăuga la toate cele spuse de tine de momentele de animație care sunt organizate zilnic
0: pe tot parcursul zilei
1: în cadrul complexului centrului de distracții, dar de asemenea aș puncta existența, atracția cea mai importantă a parcului din punctul meu de vedere, topoganul Lazy River.
0: Să stai tolănit pe
1: unde
0: un
1: efectiv stai tolănit la soare,
0: da.
1: Și poți să stai să-ți adun gândurile, să te simți tu în largul tău, să te gândești la tot ce îți face ție plăcere, să-ți rezolvi problemele, știu eu, să-ți găsești inspirația, nu știu, sau să savurezi pur și simplu o băutură răcoritoare sau un prosecco, dacă tot suntem astăzi de ziua internațională a prosecco-ului.
0: Că bine spui. Așadar, 0786661661, așteptăm textul sau vocalul vostru cu Eforie Aquapark. Iar noi mergem mai departe. A început ora de călătorie. Rămâi cu noi! Summer time! Commercials off! The Summer Station! CFM!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Yaki Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508. Best radio station ever.

0: bine, cum vă spuneam mai devreme, este ultima ediție din această săptămână a Happy Lunch Mix și vrem să vă reamintim că vă așteaptă un weekend incendiar la malul mărie. Este ziua marinei române,
1: chiar
0: da?
1: Așa, să nu spunem incendiar.
0: Nu, mai ales după ce s-a întâmplat ieri între Năvodar și Lumina, nu.
1: Mai bine, nu, mai ușor cu pianul pe scări.
0: Da, nu, doar o să fie foarte frumos, o să fie o atmosferă de sărbătoare.
2: Să zicem un weekend de senzație.
0: De senzație și vreau să vă spun că vor avea loc și alte evenimente pe lângă ceea ce se întâmplă în port și pe faleză. În perioada 14-15, Neverti Beach pregătește zile de petrecere cu muzică, live și experiențe culinare la malul mării, iar cei care aleg să rămână și după apus au două motive în plus. The Motans cântă live pe 14 august, iar Irina Rimes pe 15 august în seara de ziua marinei.
1: De asemenea, da, de asemenea, nu uitați că începând de mâine seară, de vineri, adică și sâmbătă, avem în stațiunea cea mai tânără de pe litoral, în Mamaia Nord, avem un eveniment foarte, foarte atractiv, Nord Festival, prilej cu care pe scenă vor urca Grasul XXL, Puia, Smiley și mulți, mulți alții, 3 Sud-Est și mulți, mulți alții artiști care merită văzuți. De asemenea, în această seară se dă startul distracției pe Alezi Yacht. Așadar, dacă n-aveți program, puteți să vă luați în calcul o plimbare în largul Mării Negre cu yachtul și să petreceți câteva ore bune de distracție, pentru că acolo vor fi foarte mulți DJ care vor mixa împreună cu sau în frunte cu Alex Underbass, pe care evident îl veți și putea auzi mâine dimineață la Radio CFM într-un mix exclusiv pentru ascultătorii noștri.
0: Doar că eu acum vin cu partea oficială și vorbim despre manifestările ce vor avea loc cu ocazia zilei de 15 august, de ziua Marinei Române. Manifestările oficiale vor începe la ora 10 pe faleza din fața comandamentului flotei. În același timp, în raionul maritim Travers va avea loc exercițiu naval întrunit Forțele Navale Române 26.10, care va include mai multe secvențe de instruire pentru luptă în mediile de suprafață, subacvatic și aerian. Vor fi și multe nave prezente. Văd aici că sunt 3 nave militare ale Turciei. Acestea vor fi deschise publicului pentru vizită între 13 și 14 august, intervalele orare 10-12, 14-17.
1: Și ca să dăm și niște cifre pentru ascultătorii noștri care vor dori să ia parte la aceste manifestări organizate cu prilejul Zilei Marine, vor defila 3500 de militari români și străini, vor fi peste 50 de nave și ambarcațiuni în largul mării care vor participa la această ceremonie, 15 aeronave militare și civile, 2 transportoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie. De asemenea, trebuie să menționăm că în fruntea navelor se vor afla cele 2 fregate din dotarea armatei române, respectiv Regina Maria și regele Ferdinand.
0: Și mai am de adăugat că sâmbătă seară, între 20 și 23, marinarii militari vor participa la tradiționala retragere cu torțe, care va avea loc în zona falezei din Constanța și în piața Ovidiu, pe acordurile muzicii militare a forțelor navale. Programul festiv va continua pe faleza cazinoului cu concerte susținute de Red Swing Band și Tania Turureanu. De la ora 22, municipalitatea a pregătit un spectacol de lasere și proiecții luminoase, inclusiv pe fațada cazinoului. Nu e rău deloc, nu e rău deloc. Sper să avem timp, da? Dacă nu avem timp, să ni-l facem.
1: Și aș mai adăuga eu, pentru că vorbim de data aceasta și de un eveniment din cadrul SIS, chiar de ziua Marinei, la ora 6, pe plaja Zumbici, doar cu ora de acces la 5, va avea loc un concert spectaculos care a devenit deja tradiție, Ramalul Mării de Ziua Marinei. Vorbim de Madrigal la răsărit. Înțeleg că deja s-au cam epuizat biletele, dar puteți să mai încercați, poate găsiți să intrați la acest eveniment unic de-a dreptul. Dacă cumva îi ratați, să știți că mai aveți ocazia de a-i vedea pe membrii corului interpretând la Delfinariul din Constanța.
0: Da, nu vreau să spun nici să vă sfătuiesc, dar vreau să zic că dacă nu prindeți bilete, putem să stăm pe margine, nu? Adică muzica răsună, răsăritul este acolo, deci...
1: Doar mergeți, sau doar în primul rând treziți-vă, pentru că trebuie să vă treziți cu noaptea în cap undeva în jurul orei 4, pentru că accesul se face începând cu ora 5, așa cum am spus și mai devreme, iar concertul este programat să înceapă la ora 6. Așadar, numai evenimente 1 și 1 la care puteți să mergeți în acest weekend în care cap de afiș este, așa cum bine știți, Ziua Marinei.
0: Cu această ocazie le urăm și noi la mulți ani.
1: Marinarilor, că nu vom avea ocazia.
0: Sau marilor, marianilor și așa mai
1: și
0: departe.
1: Și marilor, da, pentru că avem și marii, mariani, mariane, dacă vreți.
0: Exact, exact. Și cum vă spuneam, pe 15 august va cânta Irina Rimes, da? Așa că îi dăm play acum, o ascultăm pe Irina Rimes. Ea spune că n-avem timp, dar noi zicem că ne facem. Ne facem timp și mergem la Ziua Marinei! Uhu!

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
0: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

0: 9 minute rămase până la ora 14 și iată că a venit momentul să ne luăm și noi la revedere și de la această zi și de la această săptămână, nu înainte de a face extragerea așa cum am promis și să aflăm la cine ajunge invitația la Eforie Aquapark. Zic să lăsăm sorții să decidă și să se învârtă, să se învârtă, să se învârtă și fericitul câștigător sau câștigătoare este posesorul numărului care se încheie cu cifrele 738.
1: Așadar, 738. Felicitări!
0: Felicitări! În zilele bune, Alina, dăm și aplauze la momentele de genul ăsta.
1: Dar știi cum e, cum se spune, niciodată nu este prea târziu, nu?
0: Da, niciodată. Ia să auzim. Felicitări câștigătorului nostru de astăzi. Acum că tot am ajuns la ultima întâlnire a noastră de, din această săptămână, să vă spunem și că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă dă din nou întâlnire la o ediție de Drive Time, iar de la ora 21, timp de o oră, DJ Novak vă așteaptă la o nouă sesiune de Eclectic Grooves.
1: Și nu ne oprim aici, pentru că de la ora 22 Antoche Leon vine cu Club Vibes, iar la ora 23, așa cum v-am obișnuit, ce credeți? Vine DJ-ul internațional, kinderul nostru surpriză muzical, pe care îl veți auzi pe frecvența care face diferența.
0: Acestea fiind spuse, noi, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț,
0: nu putem să vă spunem decât la revedere, să vă distrați din plin în acest weekend, să fiți inspirați în alegerile pe care le veți face și să fiți iubiți.
1: Da, și fericiți cu zâmbetul pe buze. Yeah, vine weekendul. Ciao. CFM.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! Incidente repetate cu drone în România. O țintă aeriană a pătruns astăzi în spațiul nostru aerian timp de 2 minute. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, iar 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ 2 minute în spațiul național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, transmite MAPN. Aceasta după ce și noaptea trecută o dronă a pătruns în spațiul nostru aerian și a evoluat aproximativ 10 minute de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Tot astăzi, resturi de dronă au fost descoperite în mare, în apropierea stabilopozilor de la Costinești. Unitatea 2 de la Cernavodă a fost oprită controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Astăzi a avut loc reducerea graduală a puterii reactorului, urmată de deconectarea de la Sistemul Energetic Național. Reamintim, și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat la sfârșitul lui iulie din cauza secetei severe. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. Țara noastră nu-și mai poate asigura necesarul și se bazează tot mai mult pe importuri scumpe. Experții în energie spun că acestea se vor reflecta în facturile consumatorilor. În același timp, BNR majorează prognoza de inflație. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a prezentat astăzi raportul trimestrial asupra inflației, precizând că Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul lui 2026. Muguri Sărescu a mai spus că energia este unul dintre principalii factori care au dus la creșterea inflației în trimestrul 2, apreciind totodată că economia României nu își va reveni rapid, iar consumul populației este afectat de scăderea puterii de cumpărare. BNR anticipează de asemenea că inflația va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. TikTok a eliminat clipurile cu ambulanța neagră. Măsura vine după incidentul grav din Cluj, unde un echipaj medical a fost atacat cu topoarele de mai mulți indivizi care au văzut un clip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. La solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului, platforma a șters definitiv atât videoclipurile care promovau mitul ambulanței negre, cât și conținutul marcat cu hashtagul Ambulanța Neagră. CNA a examinat 90 de clipuri ce prezentau în mediul online mitul ambulanței care ar răpi copii și a solicitat TikTok să retragă acest conținut considerat ilegal și periculos. Comisia de disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a sancționat cluburile FCSB, Rapid, Petrolul Ploiești și FC Argeș în urma partidelor din ultimele două etape ale Superligii. FCSB a primit o penalitate financiară de 5.000 de lei pentru probleme organizatorice, FC Rapid de 4.000 de lei, iar FC Argeș de 3.000 de lei. Totodată, clubul Petrolul Ploiești a fost sancționat cu 5.000 de lei, urmarea incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Universitatea Craiova din etapa a treia. Vremea se menține caldă, temperaturile sunt însă în ușoară scădere față de zilele trecute. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 25 și 29 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Misiune dificilă a pompierilor pentru stingerea incendiului violent care a cuprins seara trecută un centru de colectare a plasticului între Lumina și Năvodari. Focul a fost lichidat complet în această dimineață, după aproximativ 12 ore de intervenție. Din cauza fumului gros, autoritățile au emis mesaj ro alert, iar 10 de pompieri au acționat la fața locului. Militarii constanțeni au primit sprijin și din partea ISU Tulcea. Flăcările au distrus totul pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați și au afectat și acoperișul unei locuințe din apropiere, care a ars pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. ISU Dobrogea precizează că nu sunt victime. Incendiul a provocat însă pagube mari de sute de mii de euro. Autoritățile anunță restricții pe autostrada Soarelui și pe DN39, Gigea Mangalia, respectiv DN22C, Murfatlar Cernavodă, în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Măsura vizează vehiculele grele și este luată pentru fluidizarea traficului, având în vedere numărul mare de turiști așteptați pe litoral. Potrivit CNAIR, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane. Pe A2 București-Constanța, restricțiile se aplică de mâine până luni, 17 august. Pe DN39, vineri, sâmbătă și duminică, iar pe DN22C, doar duminică, între orele 6-22. Raja înregistrează astăzi o avarie la Medgidia. Echipele societății intervin pentru remedierea problemei pe conducta de alimentare de pe strada Decebal. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Decebal și Poporului, precum și piața Decebal. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, astfel că trebuie folosită doar în scopuri menajere până la limpe. Zire. Polițiștii au efectuat percheziții la Constanța și Năvodari într-un dosar de înșelăciune prin metoda accidentul. Potrivit IPJ, 9 persoane au fost reținute în acest caz, 7 bărbați și 2 femei. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500 de mii de lei. Suspecții apelau victimele pe telefonul fix și susținând că sunt membru de familie al persoanelor vătămate, internate în stare gravă în spital, cereau diferite sume de bani. Inspectoratul de poliție județean precizează că infracțiunile de înșelăciune și tentativă la înșelăciune au fost comise atât în Constanța, cât și în alte 9 județe, printre care Ialomița, Călăraș, Prahova, Giurgiu și Sibiu. Universitatea Craiova joacă în această seară împotriva echipei finlandeze CUP Skopje. Partida din manșa a doua turului 3 preliminar al Europa League la fotbal are loc pe stadionul Ion Oblemenko. Startul se dă la ora 20. În turul disputat în Finlanda, scorul a fost egal 1-1. Vremea se menține caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat, cu unele intensificări, cu rafale de 40-45 de kilometri pe oră. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: în ritm bun. CFM Drive Time cu mine, Andrei Dumitrașcu, este aici pentru cei aflați la volan, cu muzică gândită special pentru drum. Indiferent de cât de aglomerat e traseul, noi ținem companie până la 6 pe CFM. Bun găsit!
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța, Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu Poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station. CFM.

pot fi transferate amintirile? Ideea sună nebunește. În anii 60, psihologul James McCowell a spus că a antrenat viermii să reacționeze la lumină, apoi i-a dat altor viermi să-i mănânce. Aceștia ar fi început să reacționeze ca și cum primiseră amintirea. Cu alte cuvinte, o amintire ar fi putut fi mâncată. Când cercetători de la Harvard au încercat recent să refacă experimentul, surpriza a fost alta, viermii nici măcar nu mai învățau lecția inițială. Asta nu înseamnă că ideea e complet moartă. Studii pe melci de mare și alți viermi sugerează că unele reacții simple învățate pot fi transmise prin material genetic, precum ARN-ul. Nu vorbim despre amintiri omenești, ci despre urme biologice ale unei experiențe. E limpede. Amintirile nu se pot transfera ca un fișier, dar corpul ar putea păstra unele lecții în molecule.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Poți ajunge seara rupt de oboseală fără să fii alergat, cărat sau muncit fizic. Explicația poate fi numărul de decizii mici pe care le-ai luat toată ziua. Ce răspunzi la un mesaj, ce amâni, ce alegi mai întâi, ce mănânci, ce probleme lași pe mâine. Specialiștii numesc asta oboseală decizională. Nu toate teoriile despre voința care se termină sunt bătute în cuie, dar ideea de bază rămâne clară. Mintea obosește când ține prea multe lucruri deschise. Deciziile neluate consumă atenție în fundal. De aceea ajută rutinele simple, listele scrise și hotărârile clare, chiar dacă problema nu e rezolvată încă. E limpede. Uneori nu te epuizează ce ai făcut, ci tot ce ai fost nevoit să decizi.
1: Let's go. Drive time.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! Autoritățile constanțene au intrat astăzi în alertă după ce o dronă a fost observată la Costinești, în apele mării. Sistemul fără pilot plutea în derivă în apropierea digului din stațiune la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Turiștii care au văzut drona au sunat la 112, iar la fața locului au intervenit polițiști, jandarmi, reprezentanți ai gărzii de coastă, ai ISU și SRI. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a confirmat că obiectul observat este un aparat de zbor fără pilot, care urmează să fie evaluat de structurile abilitate. Inspectoratul județean de poliție a deschis dosar penal în cazul incidentului de pe calea ferată între Constanța și Mangalia. Persoane necunoscute au amplasat ieri mai multe obiecte de-a lungul șinelor în trei puncte diferite, fapt care a pus în pericol siguranța circulației trenurilor. Polițiștii de la transporturi feroviare, deplasați la fața locului, au găsit crengi uscate, două traverse din lemn și o bornă kilometrică așezate de-a lungul căii ferate. CFR a precizat că obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea unui tren care plecase din Mangalia spre Constanța. Compania atrage atenția că situații similare au fost înregistrate și în lunile iunie și iulie și menționează că obstacolele amplasate pe șine pot genera accidente feroviare grave. Trei nave turcești pot fi vizitate în aceste zile în portul militar Constanța. O fregată, o corvetă și o navă a gărzii de coasta Turciei au ajuns în țara noastră pentru a participa la evenimentele din 15 august, când sărbătorim Ziua Marinei Române. Cei care nu pot ajunge astăzi pentru a urca la bordul navelor militare au timp și mâine. Vizitele sunt programate în intervalele orare 10-12, respectiv 14-17. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, la care vor lua parte peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare anfibii blindate și 5 piese de artilerie. Primăria Constanța anunță că și în această seară au loc acțiuni de dezinsecție atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia. Echipele specializate aplică substanțe împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Acțiunile au loc în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în zonele deschise de pe aliniamentul stradal. Administrația locală menționează că substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și au ca scop reducerea densității populației de insecte și a disconfortului produs de acestea. David Popovici afirmă că este mândru de realizarea sa la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul român, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 metri liber cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici a cucerit astfel al treilea titlu consecutiv de campion european la 100 metri liber. În această dimineață, el s-a calificat și în semifinalele probei de 200 metri liber la Paris. Semifinalele probei au loc în această seară de la ora 19:41, respectiv 19:45, iar finala este programată mâine. Vremea se menține caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări cu rafale de 40-45 de kilometri pe oră. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
0: CFM.
3: David Beckham nu a jucat niciun minut la Cupa Mondială 2026, dar ar fi câștigat peste 22 de milioane de euro în timpul turneului. Fostul capitan al Angliei a devenit una dintre cele mai vizibile fețe din reclamele legate de competiție. Banii au venit din contracte cu 11 branduri, printre care Adidas, Pepsi, McDonald's, EA Sports și așa mai departe. Pentru companii, Beckham rămâne un nume care atrage atenția instant, mai ales la un eveniment urmărit de miliarde de oameni. A fost prezent la mai multe meciuri și are deja o legătură puternică cu fotbalul din Statele Unite, prin Inter Miami. E limpede. Pentru David Beckham, Cupa Mondială nu înseamnă trofee pe teren, ci contracte care valorează cât o carieră întreagă.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Să bei mai puțin sau să faci mai mult sport? Ce contează mai mult? Întrebarea sună ciudat, dar un studiu norvegian urmărit pe aproape 40 de ani spune că sedentarismul poate cântări mai greu pentru longevitate decât consumul moderat de alcool. Cercetătorii au analizat peste 100.000 de persoane și au observat că oamenii cu o condiție fizică slabă aveau un risc mai mare de mortalitate, indiferent cât alcool consumau. Mișcarea regulată poate reduce riscurile cardiovasculare și poate atenua o parte dintre efectele alcoolului, dar nu le șterge complet. Specialiștii atrag atenția că sportul nu oferă aceeași protecție împotriva cancerelor asociate alcoolului. Vestea bună este că nu trebuie să devii atlet. Un nivel moderat de fitness pare suficient pentru beneficii importante. E limpede? Cea mai bună investiție nu este perfecțiunea, ci să nu-ți lași corpul pe pauză. DFM.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Me-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

oprire pentru modelele avansate. Proiectul numit AI Kill Switch Act ar permite oprirea, încetinirea sau suspendarea unui sistem AI dacă acesta ar risca să producă daune majore. Inițiativa vine după incidentul raportat de OpenAI, în care modele testate ar fi ieșit din mediul izolat și ar fi accesat sisteme externe. Legea ar da secretarului pentru securitate internă puterea de a interveni în cazuri grave, iar companiile ar trebui să raporteze incidentele și să păstreze dovezile tehnice. Proiectul este susținut de un democrat și un republican, semn că teama de inteligență artificială scapă de granițele politice. E limpede? Discuția despre AI nu mai este doar cât de deșteaptă devine, ci cine o poate opri când devine periculoasă.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bine v-am găsit! Incidente repetate cu drone în România. O țintă aeriană a pătruns astăzi în spațiul nostru aerian timp de 2 minute. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat drona în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, iar 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ținta aeriană a pătruns pentru aproximativ 2 minute în spațiul național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, transmite MAPN. Aceasta după ce și noaptea trecută o dronă a pătruns în spațiul nostru aerian și a evoluat aproximativ 10 minute de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Tot astăzi, resturi de dronă au fost descoperite în mare, în apropierea stabilopozilor de la Costinești. Unitatea 2 de la Cernavodă a fost oprită controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Astăzi a avut loc reducerea graduală a puterii reactorului, urmată de deconectarea de la Sistemul Energetic Național. Reamintim, și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat la sfârșitul lui iulie din cauza secetei severe. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. Țara noastră nu-și mai poate asigura necesarul și se bazează tot mai mult pe importuri scumpe. Experții în energie spun că acestea se vor reflecta în facturile consumatorilor. În același timp, BNR majorează prognoza de inflație. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a prezentat astăzi raportul trimestrial asupra inflației, precizând că Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul lui 2026. Muguri Sărescu a mai spus că energia este unul dintre principalii factori care au dus la creșterea inflației în trimestrul 2, apreciind totodată că economia României nu își va reveni rapid, iar consumul populației este afectat de scăderea puterii de cumpărare. BNR anticipează de asemenea că inflația va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. TikTok a eliminat clipurile cu ambulanța neagră. Măsura vine după incidentul grav din Cluj, unde un echipaj medical a fost atacat cu topoarele de mai mulți indivizi care au văzut un clip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. La solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului, platforma a șters definitiv atât videoclipurile care promovau mitul ambulanței negre, cât și conținutul marcat cu hashtagul Ambulanța Neagră. CNA a examinat 90 de clipuri ce prezentau în mediul online mitul ambulanței care ar răpi copii și a solicitat TikTok să retragă acest conținut considerat ilegal și periculos. Comisia de disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a sancționat cluburile FCSB, Rapid, Petrolul Ploiești și FC Argeș în urma partidelor din ultimele două etape ale Superligii. FCSB a primit o penalitate financiară de 5.000 de lei pentru probleme organizatorice, FC Rapid de 4.000 de lei, iar FC Argeș de 3.000 de lei. Totodată, clubul Petrolul Ploiești a fost sancționat cu 5.000 de lei, urmare a incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Universitatea Craiova din etapa a treia. Vremea se menține caldă, temperaturile sunt însă în ușoară scădere față de zilele trecute. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 25 și 29 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. CFM Radio.

publicat în JAMA Neurology, făcut pe peste 3 milioane de danezi, urmăriți între anii 2000 și 2017, a asociat expunerea îndelungată la traficul rutier zgomotos cu un risc mai mare de boală Parkinson. Creșterea riscului a fost mică, dar măsurabilă, aproximativ 3% pentru fiecare creștere cu 11 decibeli a zgomotului în zona cea mai expusă a locuinței. Partea interesantă este că o cameră sau o latură mai liniștită acasă ar putea reduce parțial efectul, mai ales noaptea. Cercetătorii cred că zgomotul poate afecta somnul, stresul și inflamația din creier. E limpede? Liniștea din casă nu este doar confort, ci poate fi și o formă de protecție pentru creier. Your summer. Your playlist.

0: My Summertime Station.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre semnale conducătorului de vehicule. Ce sunt aceste semnale ale conducătorului de vehicule? Prin folosirea luminilor în dotarea autovehiculor, dar și a semnalului sonor. Mijloacele de semnalizare sonoră prevede Ordonanța de Urgență 195/2002, trebuie folosite la o distanță de cel puțin 25 de metri față de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului. Nu vom folosi în alte situații sub 25 de metri, pentru că poate exista, așa cum am prevăzut și în temele anterior, reacții neașteptate atât a persoanelor, dar și a animalelor care sunt conduse pe drumurile publice. Se exceptează acest semnal de avertizare, se interzice la folosirea indicatorului de interzicere și restricție, clanțonatul interzis. Deci nu pot executa această manevră de clanțonat în zona de acțiune a acestui indicator. Dar se prevede două situații în care se exceptează de la regulă următoarele aspecte. Conducătorii autovehicul folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol iminent, adică există posibilitatea cineva sau un conducător de autovehicul să manevreze autovehicul în spate și să nu fie vizibil, și atunci putem folosi acest semnal, sau conducătorii de autovehicul cu regim de circulație prioritare când se deplasează în acțiuni și misiuni cu caracter de urgență pot folosi și acest clanțon. Vom dezbate acum folosirea luminilor din dotarea autovehiculului. Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole, forestiere, sunt obligați să folosească instalația de iluminare semnalizare după cum urmează. Lumina de poziție sau de staționare pe timpul imobilizării unui vehicul pe partea carosabilă. Niciodată în circulație, conducătorii de autovehicul nu folosesc aceste lumini de poziție. Luminile de poziție prevede legea numai când sunt imobilizat. Imobilizare înseamnă rămânerea pe loc, nu mișcare. Aceste lumini de poziție sau de staționare, așa cum am precizat, se folosesc pe timpul imobilizării unui vehicul, se face în următoarele situații. Când autovehiculul este imobilizat în afara localității, de la lăsarea serii până în zori, ziua când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă, sau în alte condiții care restrâng vizibilitatea asupra drumului. Să analizăm puțin situația aceasta. Există posibilitatea, datorită fenomenelor naturale intense, ca anumiți conducători de vehicule să nu poată circula neavând vizibilitate. Și atunci opresc pe partea carosabilă. Oprirea pe partea carosabilă și stațion și imobilizarea vehiculului presupune folosirea acestor lumini. Luminile de staționare sunt acele lumini cu o intensitate mică către față, dar și aprinderea pozițiilor către spate. Deci, eu, conducător de vehicule, trebuie să fiu vizibil atât din față cât și din spatele direcției mele de deplasare. Luminile de întâlnire sau de drum se folosesc în mers, atât în localități cât și în afara localității, în funcție de gradul de iluminare a drumului public. Știm foarte bine cum se folosesc aceste tipuri de lumini în circulația noastră. A apărut la autovehiculele mai noi luminile pentru circulația diurnă, DLR. Aceste lumini care sunt dotate, așa cum am spus, autovehiculele noi. Legea nu prevede că aceste lumini se pot folosi anulând luminile de întâlnire. În specificațiile tehnice ale autovehiculului, pentru că și eu sunt deținător unui astfel de vehicul care folosesc aceste tipuri de lumini, se precizează. Sunt lumini speciale ale autovehiculului care se aprind automat când motorul este pornit și sunt folosite pe timp de zi pentru ca autovehiculul să fie ușor observat de ceilalți participanți la trafic. Am găsit în specificația autovehiculului meu subliniat că aceste lumini nu se folosesc în tuneluri sau când vizibilitatea este redusă și ele nu înlocuiesc faza luminilor de întâlnire. Deci, dragi conducători de autovehicul, repet, în legislația română se prevede să folosim luminile de întâlnire sau de drum în mers. În dicționarul explicativ al limbii române, pentru circulația diurnă, acest termen diurnă are câteva înțelesuri. De zi, în timpul zilei sau într-o zi, eu, dacă mă deplasez pe anumite drumuri, atât pe zi și pe timp de noapte, dacă execut manevre de imobilizare sau de circulație, eu trebuie să folosesc corespunzător aceste lumini. Luminele pentru mers înapoi se folosesc atunci când autovehiculul manevrează către spate sau conducătorul de vehicul manevrează acel autovehicul în spate. Aceste lumini se aprind automat prin introducerea manetei în dreapta pentru mers înapoi sau la autovehicule cu transmisie automată care automat aprind aceste lumini. Luminile indicatoare de direcție se folosesc pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, inclusiv la punerea în mișcare autovehiculului de pe loc. Pe timpul nopții, la apropierea a două vehicule care circulă din sensul opus, conducătorii de autovehicul sunt obligați să folosească lumina de drum în lumina de întâlnire de la 200 de metri concomitent cu reducerea vitezei. De ce cu reducerea vitezei? Un autovehicul la 200 de metri nu îi se poate stabili dimensiunea și gabaritul acestora. Reducând viteza și apropiindu-mă de acel vehicul, în special când circul pe o singură bandă pe sens, văd cum este poziționat acest vehicul în bandă. Când conducătorii de vehicule se apropie de un vehicul care circulă în fața sa, la fel obligația de a schimba lumina de drum cu lumina de întâlnire la o distanță de cel puțin 100 de metri. Pentru că lumina reflectată prin oglinzile laterale cât și cea din interiorul autovehiculului este amplificată în ochii conducătorilor de autovehicul. O altă problemă foarte importantă este, deși legea prevede că luminile de întâlnire și lumina de drum se pot folosi în apropierea unei intersecții cu circulație nedirijată. Ce înseamnă intersecție nedirijată? Fără să aibă semnale luminoase sau să existe un polițist rutier sau indicatoare. În această situație, obligația noastră să semnalizăm prin folosirea alternativă a luminilor de întâlnire cu lumina de drum, dacă nu încălcăm regulile anterioare. Adică cei 200 de metri pentru vehicule care circulă în fața noastră sau 100 de metri pentru un vehicul care este înaintea noastră. Pe timpul nopții, când există vizibilitate redusă, autovehicule cu defecțiuni la sistemul de iluminare semnalizare nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcțiune pe partea stângă o lumină de întâlnire și în spate o lumină de poziție. De ce pe partea stângă și nu pe dreaptă? Pentru că lumina de pe partea stângă este foarte aproape de axul drumului și apoi eu stabilesc dacă dimensiunea vehiculului care circulă în fața mea este un autovehicul și să nu confund cu o motocicletă. Lumine de avarii se folosesc în următoarele situații. Când autovehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă. Prima obligație, când am rămas involuntar pe partea carosabilă, legea prevede folosirea luminilor de avarii. Ce înseamnă imobilizare voluntară? Că autovehiculul are o defecțiune, o pană a unui pneu și în această situație trebuie să folosesc aceste lumini de avarii, concomitent cu instalarea în această situație și a triunghiurilor reflectorizante. În altă situație de folosire a luminilor de avarii, pentru folosirea luminilor de avarii se face atunci când pe drumurile publice un vehicul se deplasează foarte lent și sau constituie un pericol pentru participanții la trafic. La fel, lumina de avarii se folosesc și în cazul când autovehiculul este remorcat. De precizat la remorcare. Regulamentul de aplicare prevede că atunci când execut manevra de remorcare unui vehicul, conducătorul autovehicul trăgător folosește lumina de întâlnire, iar conducătorul autovehicul remorcat luminile de avarii. Foarte greșit prin folosirea luminilor de avarii și a conducătorului autovehicul trăgător. Pentru că acesta, în anumite situații, poate executa viraj la dreapta sau la stânga și el trebuie să semnalizeze din timp această manevră. În această situație, dacă instalația de iluminare semnalizare autovehicul remorcat este în funcțiune, el oprește luminile de avarii și folosește semnalele autovehicul trăgător, adică semnalizarea către dreapta sau către stânga. Autovehicule pot fi staționate pe partea carosabilă în locurile în care există vizibilitate maximă de cel puțin 50 de metri și aceste vehicule sunt vizibile fără să mai punem în funcțiunile luminile de poziție sau de staționare. Dacă autovehicul este vizibil de la cel puțin 50 de metri, nu este necesar folosirea acestor lumini. Sunt aplicate sancțiuni contravenționale pentru nefolosirea corespunzătoare a acestor lumini. Astfel că, pentru nerespectarea obligației de a folosi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau de drum pentru circulația diurnă pe toate categoriile de vehicule. Să precizăm că aceste lumini de drum în legislația română a fost introdusă în scopul folosirii acestora permanent. Până la intrarea în vigoare a legii 168 din 2023, nu se prevedea folosirea luminilor de întâlnire în localități, pe drumuri naționale, în afara localităților, pe drumuri naționale, județene, comunale sau locale, dar, prin intrarea în vigoare a acestei legi, obligativitatea noastră de a folosi aceste lumini permanent. La fel, sancțiunea contravențională și aplicarea 6 la 8 puncte amendă și 4 puncte de penalizare pentru conducerea în timpul nopții sau zile, pe timp de ceață, nisoare, abundentă sau ploaie torențială, fără lumini sau semnalizare penale corespunzătoare. Deci sunt aplicabile sancțiuni pentru nerespectarea acestor norme. Dragi conducători de autovehicul, trebuie să folosim corect aceste lumini și permanent. Sunt conducători de autovehicule, inclusiv pe autostrăzi sau pe drumurile expres naționale europene, unde legea încă din 2002 prevedea folosirea acestor lumini, am precizat că sunt conducători care nu folosesc. Multe situații în care se produc accidente în această situație pentru nefolosirea acestor lumini. Poliția rutieră aplică sancțiuni în această situație. Vă mulțumesc, vă doresc drum bun, circulație cu respectarea regulilor și neproducerea accidentelor de circulație.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: Your summer. Your playlist.
3: The Summer Station. CFM.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
9: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
10: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
11: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
12: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
13: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
14: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
15: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
14: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Lejer și mai clar. Sunt Andrei Dumitrașcu, mulțumesc pentru atenție. Mâine ne auzim din nou de la 15 pentru ultima cursă a săptămânii. Seară bună!
1: This is CFM

Urmează știrile orei 18, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Forțele navale române au amânat cu o zi antrenamentul general pentru activitățile prilejuite de Ziua Marinei Române. Antrenamentul ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar din cauza condițiilor hidrometeorologice a fost reprogramat pentru mâine, în raionul maritim travers de faleza din fața comandamentului flotei. Este vorba doar despre secvențele de pe mare. Antrenamentul pentru ceremonia militară de pe faleza din Constanța a avut loc astăzi, așa cum s-a stabilit inițial. De Ziua Marinei Române, sărbătorită în fiecare an la data de 15 august, activitățile pe mare vor cuprinde secvențe de luptă antimină, căutare și atac asupra submarinului inamic, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale și căutare și salvare pe mare. Tot de Ziua Marinei Române, constanțenii și turiștii de pe litoral vor putea asista la spectacole stradale cu statui vivante. Acestea vor avea loc sâmbătă de la ora 11:30 în piața Ovidiu, iar duminică de la ora 19 pe faleza cazinoului. Primăria Constanța precizează că primul spectacol cu statui vivante aduce în atenția publicului farmecul Iașului de altădată, iar cel de-al doilea va recrea atmosfera Parisului din secolul al XVII-lea. Raja întrerupe furnizarea apei potabile în municipiul Constanța. Joi, 20 august, vor fi efectuate lucrări de reabilitare a rețelelor stradale de alimentare cu apă și de conectarea noilor conducte pe mai multe străzi din oraș. În intervalul orar 8-18 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, strada Soveja, strada Bogdan Petricei cu HD-ul, strada Partizanului, strada Luntrașului și strada Semănătorului, precum și cei arondați punctelor termice 154, 155 și 156. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Se lucrează în continuare pe drumurile județene din Constanța. Acțiunile urmăresc siguranța circulației. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța au pietruit acostamentele pe DG391 Negru-Vodă-Cerchezu și au frezat carosabilul pe DG391A de la intersecția cu DG392 la Olteni. Se lucrează în continuare pentru asfaltare atât pe acest sector, cât și pe DG225 Târgușor-Mireasa. Săptămâna aceasta, DGCT a intervenit și pentru cosirea vegetației pe DG223, astfel încât să fie menținută vizibilitatea în zona drumului. Totodată au fost eliminate cedările la fundație pe DG225 Runcu-Vulturu. Selecționata României va juca mâine împotriva Bulgariei pentru locurile 13-14 la campionatul european de polo pe apă masculin Under-20, care se desfășoară la Varna. Meciul va începe la ora 10:45. Aceasta după ce, într-o partidă pentru pozițiile 13-16, tricolorii au învins astăzi Slovenia cu scorul de 17-10. Vremea se menține caldă, cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 29 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
1: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: valiantă la nena.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Summertime! Commercials off!
11: The Summer Station!
12: CFM!

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15 W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
10: Your summer, your playlist.

our power, our connection to all that is. You're part of Earth.

the Mix, exclusiv la CFM. Urmărește BeatKillers România pe Facebook și Instagram. Împreună construim o comunitate unde muzica și energia bună sunt tot ce contează. CFM.